0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fotball på radio.
4: Med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Det din morgen på 102.
6: God morgen, klokka 7:01. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Tor Inge Varmedal mener det mangelfull sikkerhet flere steder ved områder langs Indrekai og Karmsene i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som er vanskelig å få tak i ved lavvann. Han mener Karmsene Havnevesen og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Direktør for drift og operasjoner i Karmsundhavn, German Eiche, forteller at det er ansvaret for om lag 340 meter og utføre kontroll på sikkerhetsutstyret fast to ganger i året i tillegg til stikkprøver og innmeldt avvik som rettes opp i fortløpende. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsundhavn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Etter mye herverk stenger Rusvik Naturbarnehage Hutta. De har hatt på Stangland i Kopparvik i 20 år, kalt Sniglahuset. Siste uke styrer Geir Martin Tveit igjen fikk melding om at vandaler hadde vært på ferde. Nå oppfordrer han foreldre i området til å ta en alvorsprat ved middagsbordet og viser til at de har funnet både godteri, ølbokser og rusbrusflasker i Hutta. Politiet rykket ut til et utested i Haugesund sentrum i går kveld etter melding om slagsmål mellom flere personer. Operasjonsleder Erik Rasmussen i Sør-Vest politidistrikt meldte litt før klokka 12 at det var kontroll på stedet, og at politiet gjorde videre undersøkelser rundt hva som har skjedd.

0: Morgenkvisten på Radio 102 på dagen, der regjeringens forslag til statsbudsjett skal legges frem. Lekkasjene er jo for lengst gått i gang, og i VG nå så står det at Jens Stoltenberg, når han legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett, gir de 4,6 milliarder i skattelettelser, mens blant annet elbilfordelene reduseres. Så regjeringen vil gi skattelettet til alle. Elbilfordelene reduseres er noe av det nyeste på lekkasjefronten nå på morgenkvisten. Og mer skal det nå komme opp ute ved morgenkvisten frem til fremleggelsen av forslaget i dag.
1: Okra lettreske fyller 100 år. Og mesterlig okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency.

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Ren videosnutt som kan være vel verdt å sjekke ut på sportssidene til Haugesunds Avis nå. De skriver om opprykksfest og nordspillerne som etter seieren mot Avaldsnes tirsdag kveld feirer. Opprykket til 3. divisjon endrer ingenting i strategien til nord, skriver de. Spillerne skal fortsatt lønnes med nyvasket treningstøy, kanskje i banan i ny og ned. Så ser jeg ikke bort fra at spillerne må løpe litt mer på trening i vinter, vel å merke i firkant og i spill, uttalte Simon Balm da Haugesunds Avis møtte Balm og Vebjørn Nordhaugland på Nordhuset tirsdag formiddag, noen timer før 4. divisjonskampen hjemme mot Avaldsnes. Kampen som i praksis da sikrer klubben opprykk til 3. divisjon og Nord vant 6-2. Men en liten videosnutt av når de slapp jubelen løs i garderoben kan du se på hvavis.no. NFF kom med hovedterminlister for 2027. Du kan også se litt om det på FKH sine sider, hvordan fotballkalenderen ser ut til neste år. De viser at sesongen for herrene starter 7. mars med 4. runde i NM, og dersom FKH skulle slå Tromsø i 3. runde i slutten av oktober, vil sesongstart neste sesong med andre være denne datoen. Eliteserien i 2027 viser FKH til på fint vis. Det startet 14. mars og har sist serierunde på rammet til søndag 6. desember, og finalen spilles 29. mai. Og så er det neste sesongs Obos-liga som starter 4. april med siste serierunde 20. november. Jeg tar med en sak som handler mer om landslaget og et innlegg som har blitt lagt ut fra Nyland, Ørjan Nyland, som har kommet med en melding i sosiale medier som TV2s ekspert finner overraskende. Landslagssamlingen gikk ikke helt som håpet. Som lag hadde med mange gode prestasjoner, men feil skjer i fotball, selv om man gjør alt den kan for å unngå det, skriver keeperen på Instagram-profilen sin. Når det er sagt, er det utrolig skuffende å si at enkelte likevel har en forhåndsbestemt agenda. Som jeg har sagt utallige ganger, som keeper må en tåle kritikk, men denne gangen handler det om noe helt annet. Takk til dere som ser hele bildet og står ved vår side, fortsetter han i innlegget. Og TV2s fotballekspert Jesper Mathisen sier hva som har blitt sendt personlig til Nyland i diverse innbokser er umulig å vite, men jeg skjønner ikke helt hva Nyland mener basert på det jeg har fått med meg i sosiale medier og andre medier hvor det har blitt diskutert, men dette har i hvert fall Nyland lagt ut på sin Instagram-profil. Neste runde for landslaget skal vi se. Vi finner oversikten på fotball.no. Nå er det jo kvinner som skal i aksjon nå på fredag i VM-kvalifisering. Da skal det norske landslaget spille borte mot Romania. Kampstart klokka 7 var det jeg så etter for kvinnenes landslag, altså på fredag klokken 19.00.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Sunbird og Is This What Love Is på Radio 102, 10 minutter på 20 klokka blitt. Vi kan ta med en trafikkmelding fra Fjordøyen, for I går kom det en ny melding om at det ble innstilt avganger I D-ruter på grunn av mannskapsmangel. Det var flere innstilte avganger I går, og der et par som meldt på forhånd I dag, og det gjelder avganger fra Mortavika, kvart på 9, kvart på 10, kvart på 11 og kvart på 12, og så det fra Arsvågen kvart over 9, kvart over 10, kvart over 11 og kvart over 12. Det altså Fjordøyen som meldte om dette I går, og innstillingene på grunn av mannskapsmangel. Har du andre ting å melde fram I trafikken, kom med det. Enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden. Det bare å ringe 52 720 102 om du skal ha noe å melde fram I trafikken utover morgenkvisten. Lady.

0: games.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tor Inge Varmedal mener det mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indre Kai og Karmsene i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som vanskelige å få tak i ved lav vann. I lys av funnet av en død person i sjøen siste uke stiller han spørsmål om hvem som har ansvaret for sikkerheten. Han mener havnevesenet og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Direktør for drift og operasjon i Karmsenhavn, Geirmund Eiche, forteller at de har ansvaret for om lag 340 meter. De utfører kontroll på sikkerhetsutstyret fast to ganger i året, i tillegg til stikkprøver og innmeldt avvik som rettes opp i fortløpende. Det er kun på offentlige kajer. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsenhavn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkajen. Etter mye problemer med herverk stenger Rusvik naturbarnehage hytta de har hatt på Stangeland i Kopervik i 20 år, kalt Sniglehuset. I siste uke fikk styrer Geir Martin Tveit nok en gang melding om at vandaler hadde vært på ferde. Han oppfordrer foreldre i nærområdet om å ta en alvorsprat ved middagsbordet og viser til at de har funnet godteri, ølbokser og rusbrusflasker i hytta. På grunn av mannskapsmangel meldte Fjordein om flere innstilte avganger i D-ruta i går kveld og utover morgenen og formiddagen i dag. Det gjelder nå avganger kvart på fra Mortavika, fra kvart på ni og til og med kvart på tolv, og kvart over fra Arsvågen, fra kvart over ni til og med kvart over tolv i formiddag. Og politiet rykket ut til et utested i Haugesund sentrum i går kveld etter melding om et slagsmål mellom flere personer. Operasjonsleder Erik Rasmussen i Sør-Vest politidistrikt meldte litt før klokka 12 at det var kontroll på stedet, og at politiet gjorde videre undersøkelser rundt hva som hadde skjedd. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det får skya eller delvis skya og enkelte regnbyger spredt utover dagen I dag. Vest senere skiftende bris, nordøstlig frisk bris på kysten det meldt utover kvelden. Morgendagen byr på enkelte regnbyger, men også perioder med oppholdsvær og sol, og fra sent I morgen ettermiddag regn og regnbyger med noen steder. Men det ventet stort sett skya eller delvis skya og bygevær I dag.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
0: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
5: Dette din morgen.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather, 9:07, og god morgen, eller?
1: Ja, det ikke det? Det jo onsdag, faktisk starthelg.
0: Det ikke tirsdag lenger, den over.
1: Ja.
0: For forslag til statsbudsjett I dag og greier.
1: Ja, det
0: jo,
1: ja det jo en fantastisk dag på alle slags mulige måter. Statsbudsjettet, ja. Som vanlig så har jo en samlet rikspress vært hjemme på trappa hos Jens Stoltenberg for å ta bilder av han med en koffert. Og så får vi se. I alle fall så ramler der ut av den kofferten litt grann lekkasjer fra statsbudsjettet. Vi skal få 6,4 milliarder I skattelettelse, mens blant annet elbilfordelene reduseres. Det noe av det som allerede klart. Vi får kanskje et litt sånn ekstra våkent øye med om det noe fra vårt distrikt som får betydning for statsbudsjettet. Så det jo sånn at dette legges frem, og så skal det jo selvfølgelig forhandles og diskuteres og flyttes millioner og milliarder fra en plass til en annen, og så blir det vel stort sett som det blir.
0: Ja, det en liten politisk analyse der ja, på morgenkvisten.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, den var lettvint, men slik gjør vi det her.
0: Ja, like greit.
1: Ja.
0: Men fortell nå, noe fra historiebøkene?
1: Ja, definitivt. Fordi at, har du noen gang flyttet til eller fra Fornebu?
0: Har jeg det? Ja, sikkert.
1: Ja, men da må du I hvert fall ha gjort det før 1998, fordi at på den dato I 1998 så letta siste fly fra Fornebu.
0: Da hadde de sånn, det kanskje der de hadde sånn tjekke sånn pakker til barn, sånn at du fikk en pappeske med gøye ting oppi.
1: Det var kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Ja. Ja, for da var, det Gardermoen som gjaldt ifra denne dato. Ellers, vi kan jo litt sånn overført betydning nytte anledning til å spille noe fra albumet Dark Side of the Moon, fordi at på dagens dato I 1959 så klarte de for første gang å ta bilde av baksiden av månen.
0: Ja, det god nok link for meg.
1: Ja. Og så hvis du vil ha mer musikklinker så kan vi jo ta med oss at på dagens dato så som nådde AHA toppen av den amerikanske Billboard-lista med Take On Me. Det var på dagens dato at det gikk helt til topps der. Og hvis vi skal ha enda mer musikk, så kan vi jo ta med oss at John Mellencamp født på dagens dato. Han blir rund dag, 75 år I dag.
0: Ja, John Cougar Mellencamp.
1: Yes, med låter som Jack and Diane, den spiller vi jo her, Small Town, Hurt So Good, ja, I det hele tatt en fin katalog, og selvfølgelig, vi må jo som vanlig ta med oss en trommeslager, og I dag det selveste Tico Torres, som følger 73 år, han trommeslager I Bon Jovi.
0: Ja,
1: og han var faktisk blant de trommeslagerne som prøvespilte for Kiss etter at Peter Criss sluttet på tidlige 80-tallet. Ja. Sånn at Tico Torres kunne altså endt opp bak sminke I Kiss I stedet for bak Bon Jovi.
0: Sant. Og så Tom York, ikke runddag, ja. Men bursdag, 58 år I dag,
1: yes.
0: Radiohead frontmann. Du husker Paldi, 30.
1: Jaha.
0: Tony Braxton har bursdag I 59 år I dag. Sam Brown, som også spiller jevnt og trutt 62 år I dag. Judy Sill ville hatt bursdag I dag. Kjempe lenge siden hun var blant oss. Hun rakk bare å bli 35 år gammel og døde på slutten av 70-tallet. Da tror jeg vi har fått...
1: Ja, men
0: mange I hvert fall.
1: Ja, egentlig. Vi kunne jo fint hatt det med morgensending med spillelister bare med bursdagsbarn I dag.
0: Eller? Ja, definitivt.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Kan ta en liten feiring av han som faktisk har runddag I dag da, Louis Capaldi.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkra Krossen og på Amanda.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja. Skal vi ta litt ferie og de?
7: Ferie og de? Ja. Mannskapsmangel og
6: ja.
7: De?
6: Ja, det, jeg vet ikke om det er... Er det en litt sånn spesiell avansert måte å søke etter folk på, det jeg holder på med? Eller,
7: ja, det kan det være.
6: Men de er i alle fall veldig aktive og forteller at de har mannskapsmangel hos Fjordein, og det fører til i dag innstilte avganger i det ruta i Boknafjordsambandet i dag, og dette gjelder avgangene klokka 9:15 og 9:15 og 10:15 og 11:15 fra Mortavik, og det samme skjer med avgangene 9:15, 9:15, 10:15 og 11:15 fra Arsvågen. Disse er altså innstilt melde Fjordein.
7: Ja, og ellers i trafikken, det er vel stort sett det vi har å melde frem nå på morgenkvisten. Flytrafikken ser ut å gå som det skal på morgenen. De fleste flyene har kommet seg å gå litt før oppsatt avgangstid, både videre sitt Bergen-fly, som hadde avgang 6:35, og Norwegian og SAS sin Oslo fly med avgang 6:45. Og det er ingen forsinkelser eller kansleringer å spore utover morgenen og formiddagstrafikken på Haugesund Lufthavn og Karmøy. Og ingen meldinger inne når det gjelder veiene. Du får bare gi beskjed hvis du skal ha noe melde frem selv. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. 3, 4.

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Nyeste til Rossmann, Aslak Rassehu, som for tida å treffe i festiviteten. Og det er nok i god stund fremover, frem til den 25. oktober. Er jubileumsforestillingen til festiviteten av Haugesund Teater aktuell på scenen der, Himien, der Aslak Rassehu er blant de som står på scenen.
2: Ja.
1: Vi tar med oss et par tidspunkt når det gjelder dette forslaget til statsbudsjett som regjeringen legger frem i dag. Det er klokka 8 i dag. Finansdepartementet skal offentliggjøre nøkkeltallene. Det kommer i en pressemelding før Jens Stoltenberg skal holde finanstalen i Stortinget, og det er klokka 10. Da blir disse budsjettdokumentene tilgjengelige. Finansministeren vil da holde finanstalen i Stortinget, og så er det klokka 1 tidlig ettermiddag at Stoltenberg skal holde en pressekonferanse om statsbudsjettet. Men det er jo lekkasjene for lengst gått i gang, og det blir intenst den neste halvtimen, sannsynligvis.
2: Ja, gjør det.
1: Så kommer nøkkeltallene altså klokka 8, og så finanstalen klokka 10, pressekonferanse klokka 1 i dag. Så har du noen tidspunkt å forholde deg til. Vi skal snart ta en liten runde på de lokale nyhetene på morgenkvisten, men ta med deg en veldig søte perler fra Gladys Knight and the Pips, en liten bønn. Baby, don't change your mind.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se det om.
7: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
8: Det er din morgen på 102.
1: Om jeg skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet, kan begynne med Tor Inge Varmedal, som mener det er mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indrekai og Karmsene i Haugesund. Manglende redningsstiger, eller stiger som er vanskelig å få tak i ved lavvann. Han mener Karmsen Havnevesen og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Direktør for drift og operasjon i Karmsenhavn, Geirmen Eiche, forteller at det er ansvaret for omlag 340 meter. De utfører kontroll på sikkerhetsutstyret fast to ganger i året, i tillegg til stikkprøver og innmeldte avvik som rettes opp fortløpende. Det er på offentlige kaier. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsenhavn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Etter mye problemer med herverk stenger Rusvik naturbarnehage hytta de har hatt på Stangeland i Kopparvik i 20 år, kalt Snigla huset. Det var siste uka styrer Geir Martin Tveit igjen fikk melding om at vandaler hadde vært på ferde. Han oppfordrer foreldre i nærområdet om å ta en alvorsprat ved middagsbordet og vise til at de har funnet godteri, ølbokser og rusbrusflasker i hytta. På grunn av mannskapsmangel meldte Fjord innom flere innstilte avganger i D-ruta i går kveld og utover morgenen og formiddagen i dag. Det gjelder da avganger kvart på fra Mortavika, fra kvart på 9 og til og med kvart på 12, og kvart over fra Arsvågen fra kvart over 9 og til og med kvart over 12 i formiddag. Og politiet rykket ut et utested i Haugesund sentrum i går kveld etter melding om slagsmål mellom flere personer. Operasjonslederen i politiet opplyste litt før klokka 12 at det var kontroll på stedet.

0: Give me all your loving fra Susie Top.
1: Apropos rock'n'roll.
0: Ja.
1: Så får vi besøk I dag av et lokalt rock'n'roll band, eller med vel kanskje...
0: Litt mer heavy.
1: Enda litt mer heavy enn det. Bandet Sinsed, som kommer ut med sitt fjerde album I disse dager, har release-konsert I slutten av måneden. Vi tenkte vi må jo ta en liten prat med det som de som etter hvert blitt litt må du si, veteraner innen sjangeren I Haugesund.
0: Mm. Men det blir etter klokken 9?
1: Ja, mm. ja da. Så du skal få...
0: Våkne litt.
1: drikke deg opp på litt kaffe før vi får litt, en solide dose med rock'n'roll og heavy metal på 102. Men det gleder vi oss til.
0: Det blir svart kaffe.
1: Ja, det blir rett og slett det. Og så kan vi jo, vi skal etter hvert til sporten, men kan vi ta med oss en sportssak som ikke lokal, men som har fått mye oppmerksomhet I Riksaviser, eller det vil si aviser over hele verden. Det handler om Lionel Messi, som avsluttet sin landslagskarriere I går. Han spilte sin 208. og siste landskamp for Argentina. Kampen var mot Benin og ble vunnet 3-0, og etter kampen ble Messi hedret med både musikk og droneshow, og han tok ordet og fortalte om at han har båret den argentinske drakt med stolthet I over 20 år, og innrømte at det kommer til å bli vondt, og ikke mer skal han kunne spille for landslaget. Nå jeg her på den tristeste dagen I min karriere, dagen jeg må si farvel til landslaget, sa Messi rett etter kampen. Så der var det ganske som følelsesladet. Men oppgjøret mot Benin I Buenos Aires ble utsolgt på 2 timer. 80 000 tilskuere fikk se Argentina-legenden I klesse landslagsdrakten for aller siste gang.

0: Det er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Din morgen på Radio 102.
2: Sporten presenteres av
3: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: begynne med noen jubelscener. Du kan se klippet på avis.no etter at Nord vant 6-2 mot Avaldsnes i 4. divisjonen i går kveld. En kamp som i praksis sikrer klubben opprykk til 3. divisjon. Videosnutten fra jubelscener fra garderoben kan du se på avis.no. Og kan Hanna i teorien fortsatt ta igjen Nord, men med 6 kamper igjen er det 18 poeng og 54 mål bak Nord. Vi inviterer hele klubben til opprykksfest når vi møter Hana hjemme mandag neste uke, sa Simon Balme og Vebjørn Nord Haugland til Haugesunds Avis. I går publiserte NFF hovedterminlistene for menn og kvinner i 2027. Sesongen for herrene starter med 4. runde i cupen 8. mars. Seriestart i Eliteserien er en uke senere. For kvinner er det oppstart med 3. runde i cupen 20. mars og seriestart i toppserien 3. april. FKH skriver at neste sesongs Obos-liga starter med 4. april med siste serierunde 7. november. Ta en liten sveip innom herrelandslaget i nyhetsbildet. Keeper Ørjan Nyland kommer med en oppsiktsvekkende melding, skriver TV2 etter at han har lagt ut en melding på sin Instagram-profil. Der skriver han at landslagssamlingen ikke gikk helt som håpet. Som lag hadde vi mange gode prestasjoner, men feil skjer i fotball, og selv om en gjør alt en kan for å unngå det. Når det er sagt, er det utrolig skuffende å se at enkelte likevel har en forhåndsbestemt agenda, som jeg har sagt utallige ganger. Som keeper må han tåle kritikk, men denne gangen handler det om noe helt annet. Takk til dere som ser hele bildet og som står ved vår sida, skriver han. TV2s fotballekspert Jesper Mathisen sier innlegget er overraskende. Hva som har blitt sendt personlig til Nyland i diverse innbokser er mulig å vite, men jeg skjønner ikke helt hva Nyland mener, basert på det jeg har fått med meg i sosiale medier og andre medier hvor det har blitt diskutert, i hans kommentar til innlegget. Uansett, herrelandslagets neste kamp i Nations League er i hvert fall først i november, 14. november, først opp mot Wales, og så 17. mot Danmark.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Madrigada sammen med Anne Brun på Lift Me.
1: Ja, 10 minutter på 8 er ureblitt.
0: 10 minutter på nøkkeltall, om du vil.
1: Ja. Ja da, vi får følge litt mer på statsbudsjettet om der kommer noe annet enn lekkasjene som allerede er offentliggjorte. Og selvfølgelig, dette er jo altså et statsbudsjett som det helt sikkert skal diskuteres, og allerede nå er Høyre ute og anklager regjeringen for å gi med den ene hånd og ta med den andre, etter at regjeringen varslet et skattekutt på 6,4 milliarder i neste års budsjett.
0: Ja, et sitat er: regjeringen blåser opp tallene og sminker historien, som ingen andre har gjort når det gjelder forslag til statsbudsjett. Ja. Det er vel det en skal gjøre i lekkasjer, er det ikke det?
1: Jo, det er akkurat det, men det blir nok sikkert mye rundt dette her i løpet av dagen i dag, og i Riksnyhetene som du får på heltimen, så blir det også mer om dette.
0: Ja, men nå må vi ta en liten bursdagsfeiring. Tom York, frontmann i Radiohead, nevnte jo, som en av veldig mange musikere som er født på dagens dato, spanderer på oss en liten Karma Police.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tor Inge Varmedal mener det er mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indrekai og Karmsundet i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som er vanskelige å få tak i ved lavvann. I lys av funnet av en død person i sjøen sist uke stiller han spørsmål om hvem som har ansvaret for sikkerheten. Han mener havnevesenet og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Direktør for drift og operasjon i Karmsundhavn, Germund Eitche, forteller at de har ansvaret for om lag 340 meter. De utfører kontroll på sikkerhetsutstyr fast to ganger i året, i tillegg til stikkprøver og innmeldt avvik som rettes opp i fortløpende. Det er kun på offentlige kaier. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsundhavn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Etter mye problemer med herverk stenger Rusvik naturbarnehage hytta de har hatt på Stangeland i Kopervik i 20 år, kalt Sniglahuset. Sist uke fikk styrer G. Martin Tveit igjen melding om at vandaler hadde vært på ferde. Tveit oppfordrer foreldre i nærområdet om å ta en alvorsprat ved middagsbordet og viser til at de har funnet godteri, ølbokser og rusbrusflasker i hytta. Veitrafikksentralen Vest melder at Halsenøy-tunnelen på Fylkesvei 500 mellom Sunde og Halsenøy ble stengt i dag tidlig etter melding om røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykket ut til stedet. Litt over klokka 7 meldte de i en oppdatering at det skal være en lastebil med brudd på en kjøleslange. Da var bilberger på vei. Tunnelen forventes å holde stengt til lastebilene berger. Og på grunn av mannskapsmangel meldte Fjordein om flere innstilte avganger i D-ruter i går kveld og utover morgenen og formiddagen i dag. Det gjelder avganger kvart på fra Mortavika fra kvart på 9 og til og med kvart på 12. Og kvart over fra Arsvågen fra klokka kvart over 9 og til og med kvart over 12 i formiddag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vi har hatt litt byggvær på morgenkvisten, litt lettere vær akkurat nå. Det er litt skiftende vær som venter oss utover dagen, ser det ut for. Skyer eller delvis skyer med enkelte regnbyger fra morgen til kvelds. Ellers vestlig senere skiftende bris, og i kveld nordøstlig frisk bris på kysten.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
7: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og årets julebuffet. Det blir en fantastisk mat.
6: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: smak av salt fra Vamp.
1: Ja, ble det mer penger på oss? Hva sier de?
0: Det skal i hvert fall brukes en del penger.
1: Okay.
0: Det er noe av de som har kommet fram nå. Ditt Finansdepartementet kom med nøkkeltallene til regjeringens forslag til statsbudsjett. For regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet til statsbudsjettet neste år. Noe som tilsvarer 2,7% av fondets verdi. Og du husker vel hvor mye det er planlagt å bruke i inneværende år? Til sammenligning?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nei.
0: Det er 579 milliarder kroner.
1: Ok, så de bruker litt flere milliarder av oljepengene våre.
0: Mm.
1: Ok.
0: Det er noe av det som er klart nå etter nøkkeltallene kom.
1: Ja.
0: Så vi tar små steg nærmere forslaget til statsbudsjett som legges frem senere i dag.
1: Ja, det er først med klokka 10 at alle detaljene kommer.
2: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Ja, ellers er det vel dagen hvis du har et eller annet, hvis du sitter i en eller annen bedrift, eller statlig organ for den del, og har dårlige nyheter å komme med, så klarer du fint å snikke det under radaren denne morgenen.
0: Ja, det kan du si. Innimellom alle reaksjonene som kommer til å komme.
1: Ja, ja da, så du må bare følge litt med og lese det med liten skrift.
0: Ja. Så får vi rydda god plass i innboksen, for det kommer til å tikke inn reaksjoner i øst og vest etter hvert.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Karmenytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette er din morgen på Radio 102.
6: Jeg kom over en litt sånn rar sak her, men vi må ta en liten prat om. Jeg vet ikke om det er sånn med de lokale krusbåtene og krusanløpene, men i alle fall så er det en greie der altså kruspassasjerer tar med seg sånne små gule badeender ombord i kruseskipene.
7: Ok.
6: Og gjemme de rundt omkring i båten. Det er blitt en slags farsott internettgreier. Der er en Facebook-gruppe som heter Cruising Ducks, som har over 330 000 medlemmer. Og hele greia er altså at du ser det for deg, sånne små gule badeender. Greia er at endene gjemmes rundt på et krusskip med en lapp om at finneren kan beholde en ando eller gjemme den videre. Og dette er det altså 330 000 kruseturister som følger. I tillegg så er det en rekke andre mindre Facebook-grupper som har samme formål, altså deler bilder til de som finner en badeand ombord i et krusskip.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, så men, det skjer.
6: Det skjer, det er visst en greie. Men det er blitt en så stor greie at nå er det flere av kruserederiene som rett og slett har bedt gjestene om å slutte med dette.
7: Det har blitt et problem.
6: Ja, det har blitt et problem. Og melding blant annet fra et kruserederi som heter Marella Cruises. De har trykt en slags bønn om å slutte med dette på alle disse dagsavisene som legges på lugarene ombord, fordi at rederiet skriver at disse endene har begynt å gjøre oss gale. Vi finner de overalt på steder der en håper seg helst ikke skulle hatt badeender.
7: Gir de noen eksempler her? For ja, at vi skal forstå hvorfor dette er et problem?
6: Ja, altså begrunnelsen fra rederiene handler om at det gjelder både sikkerhet og miljø. Selv om alt er sikkert ment i god ånd, så kan dette være farlig. Og vi jobber også hardt med å kutte ned på plast og avfall, så det å legge en ting som ikke passer, det stemmer ikke helt med innsatsen som vi gjør. Men i alle fall, dette her er en trend som startet allerede i 1999, og utover etter det så har dette her liksom tatt mer og mer av, og er blitt en greie. Det har oppstått en rekke duck track-grupper med andejakt på ulike reiser til vanns og til lands. Og en annen sak som kruserederiene også sliter med, det er at nå begynner folk å... Det er blitt en greie at de begynte å pynte lugardøra.
7: Da skal du være der i stund.
6: Ja, noe som for mange er en like stor tradisjon som selve andejakten. Og nå er det sånn at flere av cruiserederiene har nå bedt om at fellesområder og lugardører må få være sånn så de er. Ikke pyntig med flagg, bannere, plakater, klistremerker eller kjøleskapmagneter. Fordi at ja, dette begynner liksom å se litt sånn rart ut hvis du går gjennom en korridor der folk virkelig gjør det hjemmekoselig på dørene sine. Så folk tar seg definitivt til rette. Men det er ikke alle som er enige i dette, fordi at det er et rederi som heter Carnival. De gjør det motsatte av enkelte andre cruise-rederier. De sier at dette er bare små ender, det gir folk glede, og vi kommer ikke til å forby de.
7: Kom til oss.
6: Ja, kom til oss, ja. Så dere kan absolutt fortsette å gjemme disse endene. De synes det er bare god slikt. Og en annen ting som de, men en ting som de irriterer seg over, det er at på flere av deres skip så er det mange som gjemmer ender der de har skrevet falske lapper i rederiets design der de lover gratis drink i baren. Sånn at dette er blitt litt plagsom for bartenderne, for der dukker det stadig vekk opp folk med badeender og tror de kan få en gratis drink. Og da synes de det er litt synd at bartenderne må si beklage, det er ingen gratis drink. Så det, sånt er det indre i krusliv. Jeg var ikke klar over det.
7: Nei.
6: Men det er mulig at det kunne jo vært en forretningsidé for alle disse her souvenirshoppene i Haugesund, og gå til innkjøp av sånne gule badeender, for det er hvis det er greia for krusturister.
7: Det må være vikingbadeender.
6: Ja, ja, det kan det godt være. Så, ja, folk driver med mye rart.
7: Tydeligvis.
6: Ja.
7: Kjekt med et lite innblikk i krustilværelsen.
6: Ja, rett og slett.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song. Så er det litt å gåta på Instagram, som har fått litt oppmerksomhet.
1: Ja, jeg skjønner
0: du,
1: det.
0: Du skjønner det, men har du sett det i det?
1: Nei, jeg har ikke Instagram.
0: Nei, jeg tror faktisk du har Instagram, men jeg tror bare du har glemt passordet.
1: Ah, ja, det er sant det. Ok. Ok.
0: Så, nei, det var et stund tilbake, jeg husker ikke hva tid, men jeg tror det var utover høsten. At det dukket opp noen på Instagram som kaller seg Band Back Together. Der er bilder av en måke, kan jeg vise deg. Det er profilbilder på en måte. Nå ja. Forklarer jeg det så grunnlig
1: at
0: jeg
1: kan for deg. Det er godt.
0: Mm. De har lagt ut ni innlegg, og så står det jo en beskrivelse av denne profilen. Det står spilte før, spille kanskje igjen, prikk, prikk, prikk.
1: Ja. Mm. Og som jeg skjønner da, så har spekulasjonene gått høyt om hvilke band som muligens er på vei tilbake igjen.
0: Ja, og da er det jo, hva er det som kobler det til lokalt? Det er jo et av disse innleggene som er lagt ut på denne profilen, står på dialekt. Vi kan ikke stoppe nå.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Så da er det jo lokalt.
1: Ja.
0: Det er et bilde av en katt på vei ut av sekken, en rotvelt, bilde av tapet. Hva er på tapetet, Montro? On the road again, spørsmålstegn. En åpen kalender på onsdag 14. oktober, altså i neste uke. Med ja, en kalender der det ikke står noe, ingen planer om den dagen foreløpig, prikk, prikk, prikk.
1: Mm-hmm.
0: Vi føler oss jo skråsikre på hvem det er, men det kan vi ikke si.
1: Nei.
0: Nei? Nei. I tilfelle det er feil, eller i tilfelle vi ødelegger for noen.
1: Ja, ja. Ja. Nei, men jeg skjønner at dette her har fått mye oppmerksomhet. Er det liksom, det er på Instagram dette her skjer?
0: Det er på Instagram det her skjer.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi snakket med lokale kulturfolk som får henvendelser nå av folk som vil vete hvem dette er, og tror at de vet hvem det er. Som bare spørsmål, hvem er dette? Nå må du svare meg, ikke lure meg, jeg vet at du vet.
1: Okay.
0: Noen som skriver, sier det da. Mange, eller flere i hvert fall, foreslår at det er månen.
1: Ja.
0: Busseruls er foreslått.
1: Ja, men de er jo...
0: De, ja, stemmer det. Ja. Sue the Manager,
1: ja.
0: Low Frequency in Stereo, Tre vise menn, Heaven, mm-hmm. Lave giraffer. Og så var det en ting, den kan vi vel kanskje løse opp i nå. Tentons. Ja.
1: Nei, det medfører ikke riktighet.
0: Kan du,
1: det kan jeg,
0: kan du avvise det?
1: Det kan jeg 100% avkrefte, at jeg, har ingen, jeg er ikke innblandet i dette her. Og hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg i hvert fall ikke...
0: Du hadde ikke visst om det engang.
1: Nei, og jeg hadde i hvert fall ikke vært
0: det. Er det noen av dere som hadde håndtert en sånn Instagram-konto,
1: nei,
0: tror du?
1: Nei, garantert ikke. Vi driver fremdeles så sender faks til hverandre.
0: Altså, den kan vi strikke over.
1: Ja, den kan du definitivt strikke.
0: Mhm.
1: Nei, men det spekuleres altså høyt og lagt om det er et, altså om det er et, altså for å konkludere eller oppsummere, det er mye tyder på, det er et lokalt band som har vært aktive på et tidspunkt.
0: Som er back together, kanskje, ja, som, spilte før, spiller kanskje igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jo være så mange.
0: Ja, det kan være ganske mange, men vi er jo med å skråsikre.
1: Moonspinners. Det holdt jo på 60-tallet. Det er det på vei tilbake igjen. Brødrene Helgeland.
0: Bare fortsette.
1: Nei, bare tenker, jeg vet ikke hvor langt bak du skal gå, liksom. Nei, vi får vente og se, men du nevnte en dato, altså 14. oktober.
0: Ja, der har de lagt ut bilder av selv, en tom kalender.
1: Ok.
0: 14. neste uke, onsdag.
1: Det er neste onsdag, det. Tenker du da at katta er ute av sekken, som du jo har tatt et bilde av?
0: Det tenker jeg.
1: Okay.
0: Det tenker jeg. Og da er det fordi de har jo bilder av en katt på vei ut av en sekk, i hvert fall.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nå må vi stoppe.
1: Ja.
0: Eller er det flere du vil kaste inn i mixen her?
1: Nei, hvem andre? Jeg bare tenker sånn band et, i skikkelig gamle dager. Nei, jeg kommer ikke på, på noen.
0: Mm.
1: Sett for Sunset.
0: Mm. Men hvis du som hører på føler deg like sikker som jeg gjør, skråsikre som jeg er som
1: vanlig, ja.
0: Skriv til oss på Messenger da.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo på hva andre tror.
1: Ja. Er det mange som følger denne nett... På det?
0: Jeg har nettopp oppe. Jeg skal ta så... Hva var det du kalte det? Nettsida?
1: Nei.
0: 257 følger.
1: Ok. Så, ja, så folk er litt interessert i dette da.
0: Mm-hmm.
1: Men ligger der kommentarer der også? Eller...
0: Ja, om det ligger på... Nå må vi se. Nei. Det ser ut som de helst sender det til folk.
1: Ja, ok. Ja, her er det en som... Terje har akkurat sendt oss en mail der han skriver «The Colors Turn Red».
0: Ja, ja.
1: Men de er jo back together, på en måte.
0: Ja, de er back together.
1: De har akkurat gitt ut ny låt. Så det må jo være et band som... eller en artist eller en band som ikke er aktive nå, men som fort kan bli det.
0: Ja, hvis ikke så tror jeg det er en del som blir skuffet.
1: Ja, det er vamp.
0: Ja, det hadde vært gøy da.
1: Nei, det holder jo på. Ja, nei. Men apropos lokale band, vi kan jo bare ta med oss, for å sette en strek i spekulasjonene der, det er ikke Sinnsid.
0: Nei.
1: Fordi at de...
0: Det er overvært rart.
1: Ja, det er overvært rart, for de er aktive og er på vei ut, eller akkurat har release party på nytt album. Heavy Metal Band fra Haugesund. De kommer faktisk innom oss om en time, så vi kan prate litt med den gjengen.
0: Mm. Det får vi komme tilbake til da. Så blir det, får vi gire opp med litt mer svart kaffe, for det blir heavy da.
1: Ja, det gjør det.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:06.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sjelden vare, One in a Million fra Basson.
1: Noe som ikke er så sjelden vare, det er briller og kontaktlinser. Fordi at det bruker vi stadig mer av. Av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om folk er blitt mer opptatt av å se godt, eller om synet er blitt dårligere.
0: Alle skjermene vi ser på?
1: Ja, det kan være det. I alle fall så er det sendt ut en pressemelding, fordi at årets optikerbarometer er klart.
0: Årets? Fordi dette er jo en årlig affære, tydeligvis.
1: Ja, det er det.
0: Okay.
1: Og det er faktisk, må jeg si det litt overraskende mange som bruker briller eller kontaktlinser. 3 av 4 voksne nordmenn er avhengig av briller eller kontaktlinser, viser tall fra dette optikerbarometer. Altså 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, står der faktisk. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Dette er en undersøkelse som Kantar har utført blant et representativt utvalg av over 1400 nordmenn på vegne av optikerbransjen. Og andelen nordmenn som bruker en eller annen form for synshjelpemidler har altså økt fra 67% til 75% siden 2005, altså på 20 år så har det økt ganske betraktelig. Man skulle vel ikke tro at synet er blitt så mye dårligere, men kanskje er flinkere eller mer opptatt av å se godt, og kanskje har jo disse skjermene noe av grunnen til det, fordi at hvis en skal se på skjerm og ser litt dårligt, så er en jo helt hjelpeløse hvis en ikke er satt opp med briller eller linser. Jeg vet av egen erfaring at hvis jeg nå ikke skulle, hvis jeg har forlagt lesebrillene mine, så er jeg jo helt avstengt fra alt som heter skjerm, for du ser jo ingenting.
0: Ja, du er brilleslange, og jeg er linselus.
1: Ja.
0: Men du prøvde deg på linser.
1: Ja, det ble et voldsomt styr.
0: Det ble...
1: det der...
0: Men det er fordi du holdt ikke ut, ja, til det ble mindre styrete.
1: Ja, men... Det fikk jeg rett og slett ikke dreisen på. Jeg øvde og trente på å sette en sånn linser. Jeg synes det var et voldsomt styr å holde på med.
0: Mm.
1: Og en ting, hvis jeg først hadde fått de på plass,

0: og bakt ja. Og, i randsoner.
1: Ja, og egentlig det som var spikeren i kista for min linskarriere var at jeg egentlig hadde lagt det vekk for noen dager siden. Tenkte, dette kan jeg ikke holde på med. Så var jeg ute og kjørte bil, og så kjente jeg et eller annet jæklig rart på en øye. Og plutselig der kom der linsa ut. Og hvor den hadde vært i mellomtiden. Og...
0: Det var et eventyr.
1: Vært rundtur i lille hjernen, eller hvor den hadde oppholdt seg. Men han kom i hvert fall plutselig frem til hva hele verden jeg har fått på øya. Og så var det sånn en knusktørr linsa. Så tenkte jeg, glem det. I'm off.
0: Det var ikke noe for deg.
1: Nei, det var definitivt ingenting for meg. Så nå blir det, nå er det lesebriller i stedet for.
0: Jeg tror det er best.
1: Også, men det som er håpløst med det, det er jo at du må hele veien ha det tilgjengelig. Og jeg kjøper så mange lesebriller.
0: Jeg skulle ikke spørre, hvor mange har du da?
1: Jeg har sikkert 40.
0: Oi!
1: Ja, helt sikkert.
0: I, inn i hvert rom, og bil, ja, og kontor, ja, ja. Og hos venner og familie.
1: Ja, det er briller overalt.
0: Og du finner aldri.
1: Nei, og så er det typisk. Type handlesituasjon, skal jeg handle, og så kommer jeg inn i butikken, og så skal jeg prøve enten se pris her, eller se på en, et produkt eller noe. Det er ikke nubbesjans å se, og så må du ut i bilen og hente briller, fordi jeg har det jo aldri med meg. Men jeg, har, jeg kjøper fem om gangen.
0: Har du vurdert sånn kjede til
1: ja.
0: Brillesnor?
1: Ja, det burde kanskje vært, men det og det var jo derfor jeg tenkte at linser er kanskje enklere, fordi jeg har den tross alt på deg.
0: Du hadde det på litt vel lenge.
1: Ja.
0: Bak der et sted.
1: jeg tror vi nærmer seg veka. Så... Neida, men jeg har bare infoen meg med at jeg må bare... Det er blitt litt sånn melk og brød for meg. Hvis jeg går forbi en optiker eller en nillebutikk eller et eller annet, så sier jeg, ja, kan jeg alltid kjøpe et par lesbriller? det gjør jeg til stadighet. Og jeg finner de på de mest utrolige plassene. Jeg har funnet lesbriller i kjøleskapet.
0: Det har du det.
1: De er overalt.
0: Hvis det plutselig popper linser ut av deg, som du har glemt at du har satt i. Selvfølgelig har du jo lesbriller. Briller i kjøleskapet.
1: Ja da, det er blitt en slags go-to. Altså, hvis jeg går forbi noen som selger briller, så kjøper jeg. Så enkelt er det.
0: Uansett, stadig flere blir det av oss,
1: ja,
0: med briller og linser.
1: Ja, det var egentlig det vi snakket om.
0: Ja,
1: fordi at det er altså 75% av oss som på et eller annet nivå forholder seg til synshjelpemidler, enten det da er briller eller kontaktlinser. Ifra, det går, jeg tror det går an å abonnere på optikerbarometeret.
0: Kan det være at du trekker den prosenten voldsomt oppå?
1: Ja.
0: At de registrerer brillesalg?
1: Ja, for da stemmer ikke tallene helt.
0: Nei.
1: Det er jeg enig i.
0: Definitivt ikke. Men uansett, her er Katie Tensel og Suddenly I See.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tor Inge Varmedal mener det mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indrekai og Karmsundet i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som vanskelig å få tak i ved lavvann. I lys av funnet av en død person i sjøen i siste uke stiller han spørsmål om hvem som har ansvaret for sikkerheten. Han mener havnevesenet og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Direktør for drift og operasjon i Karmsund havn, Geirmund Eitje, forteller at de har ansvaret for om lag 340 meter. De utfører kontroll på sikkerhetsutstyret fast to ganger i året, i tillegg til stikkprøver og innmeldte avvik som rettes opp fortløpende, kan han fortelle. Og de er på offentlige kaier. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsund havn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Etter mye problemer med herverk, stenger Rusvik naturbarnehage hytta de har hatt på Stangeland i Kopervik i 20 år, kalt Sniglahuset. I siste uka fikk styrer G. Martin Tveit igjen melding om at vandaler hadde vært på ferde. Han oppfordrer nå foreldre i nærområdet om å ta en alvorsprat ved middagsbordet og viser til at de har funnet godteri, ølbokser og rusbrusflasker i hytta. Veitrafikksentralen Vest meldte i dag tidlig at Halsnøy-tunnelen på Fylkesvei 500 mellom Sunde og Halsnøy ble stengt etter melding om røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykket ut til stedet. Litt over klokka 7 meldte de i en oppdatering at det skal være snakk om en lastebil med brudd på en kjøleslange. Da var bilberger på vei. Tunnelen forventes å holdes stengt til lastebilen er berget, lyder siste oppdatering der foreløpig. Og på grunn av mannskapsmangel meldte Fjordein om flere innstilte avganger i D-ruta i går kveld og ute ved morgenen og formiddagen i dag. Det gjelder avganger kvart på fra Mortavika, det gjelder fra kvart på 9 og gjelder til og med kvart på 12. Og kvart over fra Asvågen fra kvart over 9 til og med kvart over 12 i formiddag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det ventes skiftende vær videre utover dagen, ser det ut for. Skya, delvis skya og enkelte regnbyger, med regn utover kvelden. Ellers får man stort sett skiftende bris utover dagen, nordøstlig bris I kveld.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
6: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Jaha!
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Detta är din

0: The Alexandra Quartet og fine Somewhere.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og snart skal det handle om det som fort kan bli en meget rocka kveld i slutten av måneden i Haugesund, når Sinsid, bandet fra Haugesund, skal stå på scenen på Byscenen for første gang på 7 år. Står de på Byscenen i Haugesund, melder de. Vi kommer tilbake til litt mer om det. De har akkurat sluppet nytt album, som vi kommer tilbake til. Alanis Morissette er her nå, med hånda i lomma.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
4: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julebordstemning.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Din morgen på Radio 102.

0: og sende meg videre til himmelen i takt med deg. Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Simmermann, som har fått med seg Bjørn Eidsvåg på I takt med deg. Og nå skal det handle om bandet Sinnsid fra Haugesund, som er ute med sitt fjerde album i rekke, og som i slutten av måneden skal ha en releasefest der de har forent krefter med to andre rocka band også. Selv holder de seg godt blant under old school metal bandere, og er altså klar for, er det første på 7 år, Terje?
2: Første på 7 år i Haugesund.
1: Ja. Hvorfor har det tatt så lang tid mellom konsert lokalt?
2: Nei, altså det er jo bare fordi vi har holdt på med litt bandbytte og nye album da, så det har tatt litt tid. Dette siste bandet tok jo 4 år, og da ja, så var det jo 2 stykker som sluttet midt inn i det da. Mm. Så da går det litt ekstra tid.
3: Ja. men dere holder ut, altså det fjerde albumet som er på vei ut nå, er det band i seg selv, Terje? Det er på en måte ditt, hva skal jeg si, ditt prosjekt, jo, kanskje det?
2: Ja, altså det er jo noe jeg startet etter jeg sluttet i det forrige da, som var Sin & Morph med Erik her. Og da kjente jeg jo litt, det gikk vel 2 år der jeg ikke drev med noe, da kjente jeg jo litt på det at det er noe som mangler. Så da startet jeg jo det opp, men grunnen til at jeg sluttet var jo litt sånn tidspress og sånne ting da. Så da gikk det jo, ja, begynte jo med coverlåter og sånne ting, og så fikk vi jo litt mer gnisten i å lage noe nytt da. Så da...
1: Så fikk du dårlig tid igjen, plutselig.
2: Ja, altså, tiden går jo den, vet du, så det... Ja da, nei, så vi har jo spilt, når vi sier 20 år, så er det i Haugesund, og vi har spilt et par ganger i Kopparvik. Ja, så 2023 spilte vi jo der på Carmageddon.
1: Ja, Erik, ja. Hvor lenge har du vært med i bandet?
4: Nei, nå er det vel 2,5 år, men jeg har jo en forhistorie også. Jeg var jo med og skrev en del musikk til første siden deres. Så jeg har også vært litt sånn inn og ut, kan du si.
1: Ja.
3: Og Erik, du var jo, håper jeg, grunnleggeren av legendariske Sin & Morph, Haugesunds band, som jeg husker helt fra midten av 80-tallet i alle fall.
4: Ja, jeg mener jeg startet det i oktober 2080 faktisk.
3: Ja.
4: Så 35 år fatts de nærmere i hvert fall.
3: Ja.
4: Uten å finregne på det.
3: men er det liv i det bandet nå?
4: Nei, det la jeg ned. For å gjøre en lang historie kort, med røyk på en innspilling, så viste seg å ta for evigt. Ble aldri helt klar. Han som var, hva skal jeg kalle det, produsent, han hadde plutselig ikke tid til oss.
3: Nei.
4: Så da tok vi ut noe vi i beste fall kaller en master, og så ble det med det.
3: Ja.
4: Og da ble jeg rett og slett leie, og ja, da lager det ned.
3: Men nå har dere på en måte gjenforent litt krefter i dette bandet, i stedet for?
4: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvor lenge jeg på en måte etter jeg la ned Sin & Morph til Terje ringte og spørte liksom, du må være med å spille litt metal igjen, du. Ja, jeg vet ikke helt om jeg har tenkt det. Men
2: nei, det var jo...
4: Det ble noe som det ble.
2: Det var jo Trygve som på en måte gikk over først da.
3: Ja.
2: Sant? For det, når han hintet til at det ikke ble så mye mer med Sin & Morph, så passte det fint for meg. Da trengte vi en trommis, og så ble han med, og så gikk det et par til, og så... Ja, hentet min Erik.
3: Men hvor aktive er dere? Altså, egentlig at det er vanskelig å treffes for spilljobber og sånn. Men er det liksom faste øvingstider, eller er det, hvordan jobber dere?
2: Ja.
4: Vi prøver jo å holde en øving i uka, sånn sett. Men det skal jeg si, når vi var jo på, når jeg kom med igjen, så var vi jo 3 gitarrister.
3: Ja.
4: Jeg er jo den eldste i bandet, så jeg er i særstilling, for jeg har litt fritid til gode, for å si det sånt. Andre er litt oppsatt med unger og den type ting. Så det er litt vanskelig å få det til å klaffe, da. Men målet nå fremgjørende er jo en fast øving i uka, uansett. Spilljobb eller ikke spilljobb.
1: Ja, hvor er det dere øver hen, da?
4: Vi øver på Bakkerøy nå. Har hatt tilhold der med både Sin & Morph og Sin Sid i ganske mange år.
3: Hvis du skal, for de som kanskje ikke kjenner bandet så godt, hvis du skal, Monika, hva var det du beskrev det som? Old school heavy metal.
1: Ja. Ja. Det står på t-shirt også.
2: Ja, da, old school heavy metal. Det fikk vi jo ganske tidlig merke for. Var for første plater det da, så ble vi, og det er jo fordi det er jo litt av det vi spiller da, det er jo det som har inspirert oss. Så det passte jo fint, så den har vi holdt på.
4: Røttene ligger, mine røtter ligger i 70-80-tallet, så det liksom der du henter inspirasjonen.
1: Og den release-festen som dere skal ha på Byscenen i slutten av måneden, det høres ut som en minifestival, egentlig. Hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten, at dere henter inn to andre band?
2: Nei, det er jo for å gjøre litt mer ut av det da, sant? Altså nå, da, for en hel kveld. Og ikke minst, altså når du henter over noen andre band, sant, så gjengjør jeg det gjennom den en annen anledning, sant? Så får vi mer spillejobber i den settingen nå da. Så, og det er jo i samme sjanger, og det var jo noen som jeg hadde litt kjennskap til. Det er Ghost Avenue som skal spille med oss. De kom jo fra Østlandet, og de hadde jo samme plateselskap som oss.
1: Ja.
2: Så de har jo kjent det fra en del år tilbake da.
1: De skulle få avslutte kvelden?
2: De skulle få avslutte, ja. Vi valgte å spille i midten. Tenkte at det var en fin plassering.
1: Så var det Sjakma som skulle åpne det hele?
2: Ja, lokale Sjakma åpner, og de har jo etablert seg et godt publikum her, og ut av byen også, for å si det sånn. Så de gjør det jo greit. Så de var veldig gira på å bli med.
3: Men hvordan er det å på en måte distribuere og gjøre musikken kjent? For det er jo ikke akkurat CD-salg over disk som gjelder lenger. Er det spesielle nettsider? Er det internasjonale nettsider en må sikte seg inn på? Eller hvordan fungerer det?
2: Ja, altså plateselskapet, de selger jo. De selger jo fra sin nettsida. Og så har jo de avtaler med noen distributører ut omkring da, sant, i forskjellige land, men det meste går nok via nett, og med når vi lager en platekontrakt, så får jo vi også en del av CD-er og LP-er da, som vi har bestilt, og de blir vi jo kontaktet av folk som vil ha. Så det har nå gått sin gang frem om, ja, hele veien.
1: Det er ikke alle innenfor musikk generelt, eller kulturfeltet generelt, som er liksom, har så masse anmeldelser og så mye omtaler av slipp av nye ting, som man kanskje har innenfor den musikksjangeren da. Og jeg har søkt opp albumet dere, så det er jo vanvittig masse omtaler om det.
2: Det har fått mye PR, og det er jo en del som vi står jo på, plateselskapet står på. Og det er jo sånn en må gjøre hvis du skal på en måte nå ut når du har et navn som ikke er etablert, sant? Så det er jo det er jo det største problemet i dag for band på dette nivået da, å nå ut til folk. Så da har vi jo bare fått masse kontakter via direkte og via plateselskap da, med folk som har lyst til å anmelde plate og intervjuer og så videre.
1: Men er det mye internasjonalt da?
2: Ja, det er jo mest internasjonalt. Det har vært litt i Norge, heavymetal.no, og var ikke med i Skrimo?
4: Jo.
2: Men ellers så har det vært veldig mye utenlands, ja. I USA til og med.
3: Men er det jo sånn at det, på en måte fanskaren og sånt blir på en måte litt sånn internasjonal da? Så det,
2: ja da. Jeg har jo innsikt i Spotify-en da, og da ser jeg jo hvor folk lytter fra, og 90% er utlands.
1: Ja, hva gjør det da med konsertplaner / drømmer og sånt? Ønsker dere å spille litt i utland?
4: Ja, plateselskapet nevnte du vel for oss her tidligere i år, at det var aktuelt med en turné som et fransk band nå i høst.
3: Og da snakker vi med Europa, eller?
4: Europa, ja. Jeg sa jo ja med en gang, selvfølgelig. Men
3: du gikk hjem bak det døring.
4: Ja, altså, for all del. Som sagt, situasjonen vår er jo forskjellig, da, og det er jo det vi må ta hensyn til. Altså, en turné er som regel ikke noe inntekt. Det er minus. Og når du sitter hjemme med frue og unger og ting og tang, så kan du ikke bare stikke av i 3 veker, 4 veker ish, og så bare la inntekt og dø vekk, for å si det sånn.
2: Nei, det er jo det største dilemma da, sant? Å få alle mann med på det enn på at det blir tilbudt da.
3: Og bare for å ta alle mann, fordi at i tillegg til dere tok inn, er det bandet består av i dag?
2: Da har vi jo Trygve Tvedt på trommer. Han har vært med siden 2020. Og så har vi Gregors Urbanski. Bassist, ja. Han ble med fra, ja, akkurat når vi hadde gitt ut første plater, så hoppte han på. Utrolig dyktige. Og så har vi jo dette med gitaristerne da, som vi mistet jo to, Even og Sten, de som var med tidligere. Og så har vi jo fått inn Jostein da, som spilte lead på den siste platen nå. Og han jo på en måte med, men han jo, ja, han jo en travel mann. Han jo egentlig en studiomusiker, så han ble vel med som en liten, ja, tjeneste. Erik har jo kjent han i mange år, så vi får nok se hvor lenge han blir med da, men han jo med for å hjelpe oss da, mer eller mindre.
4: Han jo metalgutt i bånd, han må aldri glemme det.
5: Nei, det helt sant. Musikken dere, altså, fordrer på en måte at det bør være to gitarister, Vesterlund?
4: Ja, absolutt. Det, vi var jo, som sagt, på en periode tre stykker, og det låt utrolig fett. Det gjorde det.
1: Men sånn som den kvelden som dere har da, den 30. oktober som vi har vært inne på, så er det to andre band, og det virker som det er litt sånn der pay it forward holdning til opplegget rundt kvelden, måten dere plukker samarbeidspartnere på en måte. Er det litt sånn generelt innenfor rockmiljøet, eller at den er litt kompis og...
2: Ja, altså jeg måtte jo gå igjennom litt og lista da, og se hva som kunne være aktuelt. Og vi hadde jo egentlig et annet band boket som forband før Chakma da, men nå ble når de måtte de trekke seg av litt andre grunner, så da fikk vi en Chakma der. Og det sånt er det jo, altså du vet jo aldri om folk har tid. En ting er jo ønske, sant, og så må du jo sjekke om folk har tid og ikke minst hva de skal ha, og så videre. Ja. Så, men nå klaffer det nå med disse som jeg fikk en der, og det, ja, Chakma, de åpner jo med smell. De er jo full fart. Og, ja.
5: Men sjangeren, hvis du bare ser på eksempelvis Carmageddon, sånn, sjangeren har jo et vanvittig trofast konsertpublikum, om ikke noe annet.
2: Ja da, det er jo veldig bredt.
4: Det er det, absolutt. Og det skal vi egentlig være glad for i disse AI-tider. Så jeg håper og tror at metal, håper jeg, sjangeren er fremdeles den sjangeren som har mest trofast og mest ærlige publikum.
5: Og er ubesuddlet av KI enn så lenge.
4: Ja, det begynner vel sikkert å snoffle inn det rommet, men ikke i samme grad som du ser på mye annet.
5: Nei, det er helt sant.
1: Men hva planen da etter 30. etter dere har hatt konserten?
2: Nei, altså da må vi jo på en måte planlegge videre konserter og kanskje til og med legge en plan for plate nummer 5. Så får vi se hva som kommer først, men selvfølgelig, jeg er jo litt sånn at noe må skje, eller så blir jeg, altså kjeder meg, sant? Så enten så må det være konserter eller så må det være innspilling av et eller annet, så så det blir en av de to da, men selvfølgelig det hadde vært greit å få flere, men det er jo dette logistikkregnet da med alle medlemmene og ja, tid og sånne ting, så vi får se, jeg har ikke noe mer planlagt etter forløpig da, men noe skal skje.
4: Jeg slapper av til, det var mange låtideer på gang allerede.
5: Ok.
1: Nei, skal vi ta en liten lutt?
5: Ja, vi må det. Fra albumet, for albumet er ute allerede, selv om det er release 30.
2: Ja, den ble released 3. juli, så det har vært ute i stund, så releasen er jo litt forsinket da, men det var fordi vi ventet på LP-ene.
1: Ja. Og så var det den logistikken deres.
2: Ja, ikke minst.
1: Nei, og så var det jo litt sånn, hva skal vi velge fra et kraftfullt album, kan man si. Og da måtte vi rett og slett be om assistanse fra dere. Det ble Running. Hvorfor Running?
2: Nei, den er vel gjerne den vi har fått mer feedback på, at det er litt mer sånn,
1: old school.
2: Si, lett etter hennes. Altså, du...
4: Ja, groovy heavy metal.
2: Ja, og ikke for lange låt.
1: Til radio. Ja, sant. Det er veldig godt. Vi får ta oss og avslutte med den, og så er det altså 30. oktober på Byscenen at denne konsertkvelden arrangeres. Musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:07.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordveggen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober kl. 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
7: Dette er

0: Rue sitt samarbeid med Bernhoft der med Cosmopolitan.
1: Du, sitter her og ser litt grann. Det er jo først klokka 10 at alle katterne er ute av sekken, men allikevel, det er mye statsbudsjett all over the news. For eksempel så foreslår regjeringen sitt statsbudsjett å halvere bevilgningene til Enova. Det er et statlig foretak som jobber for å drive fram omstilling mot et lav utslippssamfunn. Regjeringen foreslår å øke klima- og miljøavgiftene med mer enn 2,6 milliarder kroner. De øker bunnfradraget i formuesskatten. Hvis du skal kjøpe deg bil, så er det sånn at regjeringen fortsetter utfasingen av de såkalte elbilfordelene i forslaget til neste års statsbudsjett. Nå reduseres beløpsgrenser i fritaket for elbiler fra 300 til 150 000 kroner, og dette grepet alene vil spare staten for 3,8 milliarder kroner i utgifter etter det NRK erfare. Og så er det en ting hva statsbudsjettet forteller, og så er det en annen historie som de forskjellige partiene forteller, fordi at der er de allerede begynt å uttale seg. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke vil bruke mer oljepenger, det sier finanspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. De etterlyser mer penger til bistand, klima og Ukraina, og Høyre har vel også vært ute og sagt at de ikke er overvettes fornøyd så langt, mens Venstre nestleder Abid Raja kaller regjeringens skattekutt et godt utgangspunkt for et skatteforlik, så det er noen av reaksjonene. Men alt om dette her

0: Det finns ingen plats som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlig Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.
3: Din morgen på Radio 102.

0: The band Very og Gentle on My Mind. Tok en liten sjekk på trafikkkartet til Statens Vegvesen og siktet oss inn på Halsenøy-tunnelen, for der har vi meldt tidligere i dag at tunnelen ble stengt. Det var først melding om røykutvikling i et kjøretøy, da er vi altså på fylkesvei 500, tunnelen mellom Sunde og Halsenøy. Nå er det tatt en rykke ut til stedet i dag tidlig, og litt over klokka 7 meldte Veitrafikksentralen i en oppdatering at det var snakk om en lastebil som hadde brudd på en kjøleslange. Da var bilberger på vei, og nå i trafikkkartet til Statens Vegvesen står det oppført med manuell dirigering og beregnet slutt i klokka 10:30.
1: Ja, og så kan vi også ta med oss at hvis du har tenkt deg til fjells nå på tampen av høstferien, så var bare inne på Yr og sjekke eksempelvis hvordan det står til oppe på Haukeliseter, og det er nok sterkt å anbefale å legge om til med vinterdekk, fordi at det er ventet minusgrader og nedbør som form av sludd eller snø, både i dag, i morgen, torsdag og fredag, så der venter minusgrader og nedbør som form av snø. Så vær obs på det hvis du skal enten til fjells eller over fjellet nå til helga.
0: Og hvis du har noe å melde fram i trafikken i lavlandet, kommer du med deg på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Ringes gull og sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tor Inge Varmedal mener det er mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indre Kai og Karmsundet i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som er vanskelig å få tak i ved lav vann. I lys av funnet av en død person i sjøen siste uke stiller han spørsmål om hvem som har ansvaret for sikkerheten. Han mener Karmsund Havnevesen og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Når det gjelder sikkerhetsutstyr og ansvar, har Karmsund Havn ansvaret for rett i underkant av 500 meter kai i Smeasundet, og man regner med tre kaien, skriver Haugesunds avis. I tillegg har de ansvar for gjestebrygger for fritidsfartøy ved Risøy bro. Det er for de opplyste av direktør for drift og operasjon, Geirmund Eiche. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsund Havn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Etter mye problemer med herverk stenger Rusvik Naturbarnehage hytta de har hatt på Stangeland i Kopervik i 20 år, kalt Sniglahuset. Sist uke fikk styrer Geir Martin Tveit i en melding om at vandaler hadde vært på ferde. Tveit oppfordrer nå foreldre i nærområdet om å ta en alvorsprat ved middagsbordet, og viser til at de har funnet godteri, ølbokser og rusbrusflasker i hytta. Veitrafikksentralen Vest meldte i dag tidlig at Halsenøy-tunnelen på Fylkesvei 500 mellom Sunde og Halsenøy ble stengt etter røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykket ut til stedet, og litt over klokka 7 meldte de i en oppdatering at det skal være snakk om en lastebil med brudd på en kjøleslange. Da var bilberger på vei. I Statens Vegvesens trafikkoversikt nå står det oppført med manuell dirigering i tunnelen med beregnet sluttid klokka 10:30. Og på grunn av mannskapsmangel meldte Fjordeid om flere innstilte avganger i D-ruta i går kveld og utover morgenen og formiddagen i dag. Videre utover dagen nå gjelder det avganger kvart på fra Mortavika. Da blir neste kvart på 11, og det gjelder til og med klokka kvart på 12. Så er det innstillinger kvart over fra Arsvågen, og det gjelder til og med kvart over 12 i formiddag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye er allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 øre per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Meldes om skiftende bris, enkelte regnbyger. I kveld dreiende til nordøstlig bris. I morgen ventes det nordlig bris, økende til en liten kuling på kysten. Og I morgen blir det regn og regnbyger som kommer som snø over ca. 1000 meter. Mens I morgen det venter stort sett lettskyet oppholdsvær.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.

0: Det var Bastille om Pompeii.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi tar ganske straks en liten kikk på temperaturen. Aller først, vi tar med oss litt svenske popmusikk fra Roxette. Tampen av 80-tallet og The Look.

0: Naturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlige Sokra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Ja, mye snakk om statsbudsjett i dag, naturligvis. Det ble jo lagt frem nå klokka 10, og vi kan for eksempel bare ta med oss at noen som kan kanskje være svært fornøyd med statsbudsjettet, det er kongeparet, fordi regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett, og kongeparet får 30,9 millioner kroner i såkalt apanasje. Dette er nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet. Da var apanasjen 16,2 millioner kroner, mens nå er den altså økt til 30,9 millioner kroner. En annen ting som vi kan ta med oss, som sikkert kommer til å få litt oppmerksomhet, det dreier seg om posten, for regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til posten med 24%, noe som betyr at de foreslår i statsbudsjettet at posten bare skal deles ut en gang i uke, og i dag deles jo posten ut annen hver dag. Regjeringen foreslår nå at posten skal kun bæres ut en dag i uke, og hentepunkt og pakkepost skal fortsette som i dag, men det å få brev i postkassen, det kan altså bli bare en dag i uka hvis regjeringen får det som de vil. Det er i alle fall noen av tingene som legges til grunn når regjeringen altså nå presenterer forslag til årets statsbudsjett. Vi skal bla litt mer i dette og se litt grann, ikke minst hva det betyr for lommeboka. De lover jo lavere skatt, men dyrere strøm og elbiler. Det er noen av konsekvensene av det som er kjent fra regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Jens Stoltenberg, finansministeren, sier til NRK i dag at det er et bidrag til at folk skal få bedre råd. Det gjør vi delvis for å redusere skatt på inntekt og pensjon, og dette skal innebære at folk sitter igjen med mer og bidrar til at folk får bedre råd. Blant annet så foreslår de altså å kutte inntektsskatten. VG skriver at for en person med for eksempel 750 000 kroner i årsinntekt, så utgjør skattekuttet 1750 kroner i året.

Maestro og Kaisers Orkestra på 102. Tenkte man skulle by på litt med lokalmusikk, en gjeng med Karmøy-musikanter. Knut Ove Pedersen, Kenneth Nordnes, begge fra Skudnes, Ivar Tjøstheim og Svein Hodnanes og Vidar Støyva. Det utgjør bandet Ghost of a Soul, men Karmøy-bandet som ute med en låt som heter I Told You So My Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ble til 22:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Åkra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Leif og kompisene på 102 med dronningen. Jeg ser NAF er ute og kommenterer årets statsbudsjett, eller forslag til statsbudsjett. Ingen kutt til drivstoffavgiften i regjeringens forslag. Samtidig skal elbilerne bli dyrere. Det er en dobbeltsmell for bilister som nå sliter med skyhøye drivstoffpriser. Og samtidig ser man at elbilerne blir dyrere, sier Ingunn Handagård, som er pressesjef i NAF. Og akkurat når det gjelder elbilene, så er det jo sånn at regjeringen fortsetter å fjerne elbilfordelene fra nyttår, så er det dermed duket for et nytt ganske så solid prishopp. Årsaken er at elbiler til neste år kunne slippe moms på de første 150 000 kronene av nybilpris. I dag så slipper kjøpere moms på de første 300 000. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli 37.500 kroner dyr fra nytt år, og bilforhandlerne forbereder seg på et nytt rush før nyttår. Etterspørselen er høy allerede, men vi har god tilgang på biler og regner med å kunne levere mange av Norges favorittene før årsskiftet, det sier Henrik Hauge Larsen, som er kommersiell direktør i Toyota, som er en av de som har kommentert dette. Økningen i neste års statsbudsjett er i seg selv ikke noen overraskelse, for denne utfasingen av momsfordelingen den på elbil har jo pågått over en tid, og opprinnelig så var elbiler helt fritatt for moms. Over tid så har fordelen blitt redusert ved bare å unnta deler av kjøpsprisen fra avgift. Og det som foreslås i årets statsbudsjett altså, er at avgiftsfritaket kun skal gjelde 150 000 kroner av ny bilpris mot 300 000 altså i år. Og for de fleste elbiler, så godt som alle, så vil dette bety ja, opp mot 40 000 kroner dyrere biler altså ifra nytt. Og det finnes noen få modeller som slipper billigere unna, nemlig de bilene som i dag har en totalpris under 300 000 kroner. De er det ikke veldig mange av.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
4: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
3: Maritim Hall, fredag 11. desember.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.

Det er på vei. Torbjørn Økland og Jan Toft. Ja, man prater litt om statsbudsjettet. Litt detaljer derfra. Det som jeg synes i alle fall å være helt sikkert, det er at det kan bli tøffe forhandlinger, fordi at det er jo ingen av de andre partiene som er fornøyd. De rasler med sablene. Regjeringsforslag til statsbudsjettet øker forskjellene i stedet for å redusere de, det sier SV-leder Kirsti Bergstø. Flere med lav inntekt vil gå i minus. Dette går på tilliten løs, sier SV-lederen. Partiet Rødt, som er en av samarbeidspartnerne til regjeringen, sier at det nå er vetebrødsdagene over for lengst. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen om regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettet er både tannløst og kraftløst. Ikke engang Arbeiderpartiets eget prestisjegrep med Norgespris leverer regjeringen på, sier Martinussen, og viser til at ordningen blir mindre gunstig for forbrukerne neste år. Nå forbereder hun seg på det hun sier kommer til å bli svært tøffe forhandlinger når Rødt, SV, Senterpartiet og MDG skal få budsjettet gjennom på Stortinget. Regjeringen kommer ikke med en ny krona til tannhelse. De overlater til oss å forhandle dette fram, sier lederen i Rødt. Miljøpartiet De Grønne sier dette statsbudsjettet er et svært vanskelig utgangspunkt for forhandlinger man skal inn i. Det sier finanspolitisk talsperson Ola Inngård. Arbeiderpartiet regjeringen prioriterer ikke de som trenger det mest. De er også kritisk til kutt i Enova, og er også kritisk til innsatsen for skogvern. Og det er samarbeid partnerne, de er på andre siden av streken. De er om mulig enda mer kritisk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sølvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt er puslete og tafatte, og Listhaug huff nyser av kutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Det er altså opposisjonens mening. Det blir nok uansett tøffe forhandlinger når man kommer dit. Men nå først, Pat Benatar, hit me with your best shot.

0: Pats Benatar var det altså, og hennes tidlige 80-talls slager Hit Me With Your Best Shot. Tikker mot nyhetstid. Monika sitter klar for å gi deg siste nytt. Vi kan bare ta med oss at det vipser mellom problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vipse penger fra konto. Problemene rammer rundt halvparten av VIPS-brukerne. De forteller videre at betaling med kort og tapping fungerer, men å få betale via konto er problematisk, sier Kato Gjertsen i VIPS. Så da vet du det. Hvis du akkurat nå har problemer, så er de kjent med dette altså, og holder på å feilsøke.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet. Og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
0: Eagles klassiker frem til nyhetene. Tilbake igjen til 1975. Eagles og Lion Eyes.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tor Inge Varmedal mener det mangelfull sikkerhet ved flere områder langs Indre Kai og Karmsundet i Haugesund. Manglende redningsstiger eller stiger som vanskelige å få tak i ved lavvann. I lys av funnet av en død person i sjøen siste uke stiller han spørsmål om hvem som har ansvaret for sikkerheten. Han mener Karmsund Havnevesen og Haugesund kommune bør bli enige om ansvarsområdene. Når det gjelder sikkerhetsutstyr og ansvar, har Karmsund Havn ansvaret for rett i underkant av 500 meter kai i Smeasundet, om en regner med tre kaien, skriver Haugesunds avis. I tillegg har de ansvar for gjestebrygger for fritidsfartøy ved Risøy Bro, for de opplyst av direktør for drift og operasjon, Geirmund Eiche. I tillegg til 14 redningsstiger har Karmsund Havn etablert en ny bærbar redningsstige ved hurtigbåtkaien. Statens vegvesen hadde kontroll på Seljestad kontrollstasjon i går. 8 av 27 tunge kjøretøy ble tatt inn til utvidet kontroll, skriver Hardanger Folkeblad. Resultatet ble blant annet 3 bruksforbud. Et av dem kom etter brudd på ADR-regelverket for transport av farlig gods. Veitrafikksentralen meldte i dag tidlig at Halsenøy-tunnelen på Fylkesvei 500 mellom Sunde og Halsenøy ble stengt etter røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykket ut, og litt over klokka 7 meldte de i en oppdatering at det skal være snakk med en lastebil med brudd på en kjøleslange. Da var bilberger på vei. I Statens vegvesens trafikkoversikt nå står det fortsatt oppført med manuell dirigering med beregnet sluttid klokka 10:30 i formiddag. Det har ikke blitt oppdatert siden. På grunn av mannskapsmangel måtte Fjordeinen innstille flere avganger i D-ruta i går kveld og utover morgenen og formiddagen i dag. Det gjelder avganger kvart på fra Mortavika til og med klokka 11:45 og kvart over fra Arsvågen til og med klokka 11:45 i formiddag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet i Stortinget i dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene i budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter i utlandet for å nå Norges klimamål i 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler. og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vi har fått skiftende vær så langt i dag. Litt gløtt av sol og noen tidvis litt heftige regnbyger. Og det er meldt enkelte regnbyger og skiftende vær videre utover dagen, med regn utover kvelden og skiftende bris.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
5: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Jihaw!
6: Sikre deg billetter nå på

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
5: Fotball på radio 102.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Stella Lefty, som har silt inn på spillelistene våre i høst etter hun slapp debutalbumet sitt i august. Boston har blitt en hit. Vi skal ta 80-tallet. Jahn Teigen og det vakreste som finnes står for tur før Manic Street Preachers og Nina Persson dukker opp på spillelista.

0: Mannix sammen med Cardigans-vokalisten Nina Persson, Your Love Alone Is Not Enough.
1: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluker på festiviteten.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

skal komme tilbake til litt påfyll av lokalmusikk når du hører bandet HGH Band om litt. Først har vi litt krokodillerock på menyen fra Elton John.

Harald Gudvin Hansen fra Sveio I front. Sheryl Crow skal få ordet, så dukker Teddy Swims opp her snart. This ain't no disco.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
1: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.

0: ha årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastingsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Dinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Holdt oss litt i musikkbobla i litt stund utover formiddagen nå, men straks klare for å ta steget ut av den og rydde plass til en liten runde på nyhetene, lokale nyheter og Riksnytt. Kommer tilbake til det når klokka blir 12. Jeg tar med denne fra Skår først. Come back to life.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 15 år gammel jente ble skadd og hun var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole i Haugesund på mandag. Hun hadde promille. Begge jentene som var på sparkesykkelen hører hjemme i nabokommunen. Det er ikke heldig at man kjører dobbelt på sparkesykkel, og det er ikke heldig at de mindreårige jenter er alkoholpåvirket på en mandag ettermiddag. Det sier Andreas Areklett, som er avsnittsleder for etterforskning på Karmøy politistasjon. Politiet etterforsker saken. Bypakken får en færre bompengeinntekter enn planlagt, og det kan bli nødvendig for å øke selve bompengesatsen. Selv om det kjører litt flere biler gjennom bommene enn forventet, er det veldig mange som slipper å betale på grunn av timeregelen. I beregningene trodde de at opp til 43% av passeringene ville være gratis, hovedsakelig fordi man bare betaler for en passering i timen. I virkeligheten viser det seg at nesten 50% av alle passeringer er gratis, forklarer Rogaland fylkeskommune. Statens vegvesen hadde kontroll på Seljestad kontrollstasjon på tirsdag. 8 av 27 tunge kjøretøy ble tatt inn til utvidet kontroll, skriver Hardanger Folkeblad. Resultatet ble blant annet 3 bruksforbud, og et av disse kom etter brudd på ADR-regelverket for transport av farlig gods. Og Veitrafikksentralen meldte i dag tidlig at Halsenøy-tunnelen på Fylkesvei 500 mellom Sunde og Halsenøy ble stengt etter røykutvikling i et kjøretøy. Nødetatene rykket ut til stedet. Litt over 7 i dag tidlig meldte de i en oppdatering i Veitrafikksentralen at det skulle være snakk med en lastebil med brudd på en kjøleslange. Tunnelen var stengt en periode og det ble innført manuell dirigering, men litt over 11 var veien åpnet igjen ifølge Statens vegvesens oversikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det har vært så langt en god dag både for regntøy med høy vannsøyler og tidvis i perioder og solbriller. Og skiftende vær venter oss videre til dagen. Og ser det ut for fortsatt enkelte regnbyger og mer regn i kveld. Ellers får vi skiftende bris, nordøstlig bris i kveld.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Toft, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Ain, Mary J. Blige og U2.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass restaurant.
3: Radio 102.
0: Senere utover 102 dagen hos oss skal det handle litt om panoramahyttene på Sand og Land på Karmøy, som er blitt inkludert i Michelin Guidens hotellutvalg som et av 31 overnattingssteder i Norge. Det kan du høre litt mer om i ettermiddag hos Egil. Egil skal jo være på plass her hos oss om en liten time og klar da for å bli med deg videre utover dagen i ettermiddagsrush, og det er noe av det han skal se litt nærmere på etter hvert. Vi skal snart en liten tur innom det nye albumet til Susanne Sundfør, men ta med deg Casey and the Sunshine Band her nå først.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlig Sokra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

av sporene på den nye skiva til Susanne Sundfør, som hun slapp på fredag sammen med Kit Downs, I It Am. Vi skal ta med litt musikk av Astrid S. Er han opp? Kiss får vente litt, bitte grann til, men dukker straks opp.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Fotball på radio 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Kylie Minogue og Years and Years skal snart få diskokula til å snurre, men først skal du få servert den legendariske historien om Ziggy Stardust av selveste David Bowie.

Ja, Second to Midnight, Kylie Minogue og Years and Years. Neste låt ut her var introlåten til en mildt sagt stor serie kalt Sopranos. Alabama 3 og Woke Up This Morning.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.

Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no.

0: Alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabo. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
8: og julebord hos Toglas restaurant.
9: I fjor kom det en ny versjon av Timbuktu sin Alla vil til himmelen. Det var Emma Steinbakken og Sunne Vo som stod bak den.

Emma Steinbakken og Synnevo, som coveret Timbuktu i fjor. Senere i ettermiddag skal det handle litt om panoramahyttene på Sandhordland på Karmøy, som er blitt inkludert i Michelin-guidens hotellutvalg som et av 31 overnattingssteder i Norge. Kommer tilbake til mer om det senere utover dagen hos Egil i ettermiddagsrush. Han kan du høre nå rett etter en liten runde på nyhetene, men vi tar med litt musikk av LML før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Bypakken får en færre bompengeinntekter enn planlagt, og det kan bli nødvendig å øke selve bompengesatsen. Det er litt flere biler som passerer enn forventet, men mange slipper å betale på grunn av timeregelen. I beregningene trodde de at opp til 43% av passeringene vil være gratis, hovedsakelig fordi man bare betaler for en passering i timen. Det viser seg å være snakk om nesten 50% ifølge Rogaland fylkeskommune. Det forklarte sekretariatet da styringsgruppen for bypakke Haugesund-Karmøy nylig hadde møte. En 15 år gammel jenta ble skadd, og hun var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole i Haugesund på mandag. Hun hadde promille. Begge jentene som var på sparkesykkelen hører hjemme i nabokommunen. Det er ikke heldig at man kjører dobbelt på sparkesykkel, og det er ikke heldig at de mindreårige jenter er alkoholpåvirket på en mandag ettermiddag, sier Andreas Areklett, som er avsnittsleder for etterforskning på Karmøy politistasjon. Politiet etterforsker saken. Statens vegvesen hadde kontroll på Seljestad kontrollstasjon på tirsdag. 8 av 27 tunge kjøretøy ble tatt inn til utvidet kontroll, skriver Hardanger Folkeblad. Resultatet ble blant annet 3 bruksforbud. Et av disse kom etter brudd på ADR-regelverket for transport av farlig gods.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
6: Torsdag er det ventet nordlig bris, økete liten kuling på kysten, regn og regnbøyer, snø over 1000 meter. Om ettermiddagen nordlig stiv kuling med lettskyet oppholdsvær og temperaturen i morgen rundt 12 grader på det meste.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Reglamyr. Med egen systua, Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg hjemme?
8: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
9: Egil står på for deg.

0: Jeg trenger deg nå, synger Lady Antebellum, og håper du har lyst til å slå følge med meg da utover ettermiddagen. Jeg er lov å ta for Monika, som er tilbake igjen i kveld fra klokka 6 her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Den beste musikken får du her på 102 ute i ettermiddagen akkurat nå med denne koselige med Steve Hobart.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Halvt forhold, og det er Tobias Sten på 102. Håper alt står bra til med deg. Jeg følger deg ute ved hele ettermiddagen frem til klokka 6. Vi skal ha en prat med Tove Virata Bråten i dag rundt 4:15. Hun er markeds- og driftsleder på panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy, og hytten er jo nå tatt inn i Michelin sin hotellguide som en av 31 anbefalt overnattingssteder i Norge. Den praten med Tove Virata Bråten rundt 4:15 i dag, og i halv tre tider da setter vi i gang en konkurranse. Du kan vinne billetter med Bjørn Berge, han var gjest i går. Han spiller på Høvleriet på fredag, og du kan vinne billetter her hos meg, og vinner du, så vinner du billetter ditt deg og ditt følge, altså to billetter til fredag på Høvleriet. Det er altså da den 9. oktober, så følg med ute ved ettermiddagen og catcha mye oppgaver der, så skal du, og hørte du intervjuet i går, så tror jeg at du kanskje snapper opp svaret på spørsmålet også, men i alle fall det kommer til rundt 2:30, tenker jeg vi setter den i gang, og gjentar den litt utover ettermiddagen. Ta kontakt 52 720 102, eller på Messenger hvis du har noe å melde fra trafikken, og her er Maria Mena.

0: Seal og Crazy Hands, solide gjennombrudd som soloartist i 1990. Vi skal enda lenger tilbake med Van Morrison om et øyeblikk.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.

fått folk til å synge Shalala til Van Morrison's Brown Eyed Girl, og sikkert også til Bjørn Eidsvåg sin Shalala, men det jo en annen sang, en annen historie. Arne Møller bor i Bergen, og han har et prosjekt som både med låter som han har lagt og spilt inn, og en film som heter På drømmen, det er da prosjektet hans. Han har en historie og konsert som da er altså sydd sammen, og filmen har premiere i Bergen 28. oktober og skal vel også vises på Karmøy en stund etter det, eller ukes tid etter det, er det så. I alle fall, han har vært i ABC i Etne og spilt inn låtene, og det er to på norsk, og 5 på engelsk, og de to norske, de er sluppet nå, og med på drømmelaget, som han sier. Torbjørn Ekland, Lars-Erik Støle, Rudolf Fredli og Vegard Fossum, og så er det Kjetil Lilland som har produsert, og da det er garantert bra spilling. Og Thomas Mortveit, han står bak kamera, og Kristine Sandtav har lagt cover, står det her, og på dette, og Løvetann i Drømmeland, det er åpningslåten på filmen, handler om håp og lov til å drømme, selv om noen drømmer har seilt fra land.

0: Cry, og det Kalbe Calais og Arne Møller før det, og Løvetann i Drømmeland, en av to låter Sander slipper, og så kommer det en egen EP med de fem låtene på engelsk, som heter Still Chasing a Dream, den 28. oktober, og film og altså, vi skal komme tilbake til Arne Møller om noen uker her på 102.
1: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.

0: at det er bare to dager igjen til fredag. Kake, blomster og fruktkog skal deles ut, og et par konsertbilletter til Vangen Pling Plong også ligger i potten. Noen du kjenner, eller si familien og alt sånt, så har vært bursdag på fredag. Send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Kan også sende inn på Messenger, men husk telefonnummeret til bursdagsbarnet, for alle hilsenene blir lest opp mellom 10 og 11. Tom Agner tar seg av det, og så er det trekning, og så tar han den spennende og gledelige telefonen til børstegsbarnet som er trukket ut, og får kake, blomster, fruktkag og konsertbilletter, valgfrie sånn, til Vangen Pling Plong. R102 til 2077, det skal du ikke sende hilsenene på, du kan det også altså, men direkte alfakrøll radio102.no eller på Messenger er best. Husk telefonnummeret til børstegsbarnet. Det der R102 til 2077, det kan du bruke ettermiddag når vi kjører konkurranse på Bjørnberget, og du kan vinne konsertbilletter til Høvleriet på fredag. Den konkurransen slipper vi løs rundt 14:30, så heng ned.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus,
2: og julebord hos Toglass restaurant.

0: deilige låter der, der We Go Back, Keith Urban og Michael McDonald på 102. Og vi skal gå tilbake til 1972 og Englands mest populære band på den tiden, Slade.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Mala på, mala på.
5: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
6: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

Goodbye to Jane og Slade. Her er det ikke goodbye, i hvert fall. Jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen. Og vi skal blant annet ha Bjørn Berge-konkurranse. Du kan vinne billetter til konserten på Høvleriet på fredag. Sette den i gang om en halvtimes tid. Før nyhetene, her er Tom Roger Odland.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Bypakken får inn færre bompengeinntekter enn planlagt, og det kan bli nødvendig å øke selve bompengesatsen. Det er litt flere biler som passerer enn forventet, men mange slipper å betale på grunn av timeregelen. I beregningene trodde de at opp til 43% av passeringene ville være gratis. Hovedsakelig fordi en bare betaler for en passering i timen. Og det viser seg å snakke om nesten 50% ifølge Rogaland fylkeskommune. Det forklarte sekretariatet da styringsgrupper for bypakke Haugesund-Karmøy nylig hadde møte. Mandag kom pressemeldingen som fortalte at panoramahyttene på Sandhåland på Karmøy er tatt opp i Michelin sin hotellguide for Norge. Dermed stiller de tre hyttene i samme klasse som noen av de mest kjente hotellene i Norge. Markeds- og driftsansvarlig for panoramahyttene, Tove Virata Bråten, har tro på god effekt av å havne i Michelin-klassen.
2: Så da er vi jo i Michelin-appen. Så hvis de skal til Norge på ferie og de er vant med å se etter Michelin-opplevelser, så er det klart at da ligger vi jo der som et alternativ. Og de kan boke direkte faktisk, fordi det er koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Da kan de stå i Michelin-appen eller på Michelins nettsida og boke direkte hos oss.
1: Det sier Bråten, så melder mye besøk i år før de nå går inn i en roligere periode fra november av. En 15 år gammel jente ble skadd da hun var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole i Haugesund mandag. Hun hadde promille. Begge jentene som var på sparkesykkelen her hjemme i nabokommunen. Det er ikke heldig at den kjører dobbelt på sparkesykkel, og det er ikke heldig at det er mindreårige jenter alkoholpåvirket på en mandag ettermiddag, sier Andreas Areklett, som er avsnittsleder etterforskning på Karmøy politistasjon. Politiet etterforsker saken. Statens vegvesen hadde kontroll på Seljestad kontrollstasjon på tirsdag. 8 av 27 kjøretøy som ble tatt inn til utvidet kontroll, skriver Hardanger Folkeblad. Resultatet ble blant andre 3 bruksforbud. Et av disse kom etter brudd på ADR-regelverket for transport av farlig gods. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
4: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
3: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og i morgen det venter nordlig bris, og så øker den til liten kuling på kysten. Regn og regnbøyer, snø over ca. 1000 meter. Og fra i morgen ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten, lett skyet oppholdsvær. Temperatur på torsdagen rundt 12 grader.
6: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det var fra Bergen det, Annie og hennes store hit på tidlig, hva var det? 2004, eller omtrent der. Og det er Heartbeat.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Jeg vil følge deg hele veien utover ettermiddagen. Som nevnt, vi skal ha Bjørn Berge-konkurranse. Kan du vinne billetter til konserten på Høvleriet? Det er førstkommende fredag, den 9. Og så kan du jo sjekke litt ut på intervjuet som han hadde med han i går da han var gjest. Du får ikke helt svaret på oppgaver der, men ok. Kanskje du gjør det, hvis du har gått etter. Men i alle fall, vi har litt lokal oppgave, rett og slett for deg om litt, så gjør at du kan vinne billetter til Høvleriet og Bjørn Berge på fredag. Og så har vi en prat med Tove Virata Bråten, markeds- og driftsleder på Panoramahyttene på Sandhålland. De er nå altså inne i Michelin sin hotellguide. Tove prater vi med rundt 16:15 i ettermiddag. Og akkurat nå...

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakkerøyna.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Åkra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Åkra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. Oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

The World, tilbake fra 1980. Seks var det vel, The Color of Spring, Talk Talk, fabelaktig stuff der, for å si det sånn. Så har SV bestemt seg for hvem de vil ha som ordfører i Karmøy. Ikke overraskende, er det en av sine egne. Og det er Hinda Dinesen, som vel kanskje har vært den i partiet som har gitt mest lyd fra seg, både skriftlikt og muntlikt, i denne perioden. Vi er trygge på at han er rette person til å lede Karmøy SV inn i valgkampen og i kommunestyret de kommende årene. Det skriver Ragna Mæland, leder i nominasjonskomiteen, i en pressemelding til Haugesunds Avis. Berdinesen bor på Longåker, jobber til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Nå sa han frem til valgkampen, og jeg ble glad og komiteen spurte og gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Berdinesen. Nåværende gruppeleder, Hilde Slottnes, har takket nei til gjenvalg, som det sto i Karmøy SV, altså nå et snelt år før det lokale valget. Florence and the Machine akkurat nå. My love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:55 på 2:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet. Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: En av våre største hits, Ella Langley, og dette var selvfølgelig Choosing Texas, og da blir det det altså. Er du fra Texas, så velger han den av damene som er fra Texas, så enkelt. I alle fall, og er du ikke derfra, så ja, shit happens. Vi skal smelle i vei.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Og det gjelder Bjørn Berge. Han er på plass med gitar og greier og stemme på Høvleriet på førstkommende fredag, den 9. Og han har spilt ganske mye nå i år og på store og små steder. Og blant annet fortalte han i går da han var gjest her, tidlig at han har spilt for første gang siden han debuterte tidlig på 80-tallet på OA Ungdomshus. Og der var det kjekt å komme tilbake igjen til. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? Akkurat. R102, svar og navnet ditt til 2077. Det er innenfor Radio 102s nedslagsfelt og Bjørn Berges lokalmiljø, kan vi trygt si. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus, der Bjørn Berge var tilbake og spilte for kort tid siden? R102, svar og navnet ditt til 2077. Så litt senere i ettermiddag så trekker vi ut to vinnere, så får to billetter hver til Bjørn Berge konsert på Høvleriet nå på fredag den 9. oktober. I hvilken kommune på Haugaland eller i Sunnhordland, om du vil, ligger OA Ungdomshus? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og så er det vel egentlig 18 år her på denne, for det er jo servering på Høvleriet når vi kommer til fredag også. Vi skal gjenta den når vi skal spille et par Bjørn Berge-låter i dag også, men du får nå bare hoppe på og svare på oppgaver så godt du kan. Akkurat nå, litt annen lokal musikk. Theodolusero, dette er Slippin' Away.

0: Det var selvfølgelig en gigant-hit i sin tid, 1978 kan man, for skotske Frankie Miller, og inn i 79 så var det en nummer 1-hit i Norge, Darlin.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.

0: at Raufoss blir slått konkurs. De må lete videre på overtid for å unngå konkurs etter at hovedsponsor Nammo sier nei til å bidra med nye penger. Klubbledelsen nekter å gi opp. Situasjonen er kritisk, men arbeidet fortsetter med full styrke. Ny informasjon blir delt så snart det foreligger en avklaring etter det. Obos-ligaklubben på Toten er altså i alvorlige økonomiske problemer og har gjentatte ganger utsatt fristen for å finne en vei ut av krisen. Vi må dessverre meddele at vi ikke har lyktes å lande en løsning innen fristen, og at vi derfor ikke kan gi endelig avklaring nå, heter det i pressemeldingen som er gjengitt i VG. Og dette har jo betydning for FK Haugesund, for hvis Raufoss ble slått konkurs, så ble alle deres kamper annullert, og for FKH sin del, så har slått Raufoss to ganger, betyr det at de mistet 6 poeng i den viktige kampen om opprykk. Litt kjekkere er det jo da for Nord. De leder tredje divisjon suverent, og opprykket det har gjort at de skal feire litt, men fortsatt lønnes med nyvasket treningstøy og kanskje en banan i ny og ned, skriver Haugesunds avis. Det er da Balm så de så er sjefen her og sportslig leder, og er også kampens praksis sikrer klubben Nord, på Nordheim opprykk til 3. divisjon. Det var altså da det var i går de vant, eller tirsdag vant, ja, i går 6-2, tre skåringer av Liam Minde etter av Herman Austrheim, Ludvig Espedal og Philip Bjelland. Og Hana kan i teorien fortsatt ta igjen Nord, men den teorien er tynnere enn Siltun. Sandnesklubben har igjen 6 kamper, er de 18 poeng og 54 mål bak Nord. Takk for det. Vi inviterer hele klubben til opprykksfest når vi møter Hana hjemme mandag neste uke, sier Valm. Og det er 2.30 og Nordhaugland. Begge 31-åringene har vært med på en eventyrlig reise siden høsten 2017. Valm som spillende trener for A-laget, i dag sportslig leder i full stilling i sportsklubben Nord. Kan se mer om det på H-avis, og det er altså da toppen av 4. divisjon vi snakker om her. Og i kveld er det litt cup for damer, andre runde. Klepp Viking, og den er vel allerede i gang, og Sandefjord fotball mot Odd, og i morgen er det jo Bryne mot FKH. Vi skal ha litt resultater derfra etter hvert på ettermiddagen, så den begynner klokka 16, så vet jeg har forstått. Det er altså da torsdag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hver minutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
2: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Selvfølgelig, morgenen på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Og julebord hos Toglass restaurant.

0: Or Darwin, Elsie Bay på 102. Vi skal ha litt god 70-tallsrock fra Free opp mot nyheten om litt.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. I forrige måned ble det klart at Statens vegvesen likevel ikke har klart å prioritere de 170 millioner kronene som skal til for å fikse E134 fra flyplasskrysset på Karmøy ut til Husøy. Veien er ikke nevnt i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Karmøy Arbeiderpartiets representant på Stortinget, Ruth Mariann Hoop, sier at pengemangelen kom opp i det 2027-budsjettet nærmest var gått i trykken. Jeg har hatt møter med departementet og veivesen om dette, og jeg er forsiktig positivt at pengene kommer, sier Hoop. Stortingsrepresentant for FRP fra Karmøy, Rune Midthun, mener å finansiere en ny kai samtidig så det ikke kommer penger til E134 ikke henger sammen. Regjeringens forslag er ikke siste ordet. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet, og jeg har ikke tenkt å slå mitt ord med at Husøyveien nok en gang blir skjøvet på, melder FRP-politikeren. Mandag kom meldingen om at panoramahyttene på Sandhordland på Karmøy er tatt opp i Michelin sin hotellguide for Norge. Dermed stiller de tre hyttene i samme klasse som noen av de mest kjente hotellene i Norge. Markeds- og driftsansvarlig for panoramahyttene, Tove Virata Bråten, har tro på god effekt av å havne i Michelin-klassen.
2: Så da er vi jo i Michelin-appen, så hvis de skal til Norge på ferie og de er vant med å se etter Michelin-opplevelser, så er det klart at da ligger vi jo der som et alternativ, og de kan boke direkte faktisk, fordi det er koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Da kan de stå i Michelin-appen eller på Michelin sin nettside og boke direkte hos oss.
1: Sier Bråten, som melder om mye besøk i år, før de nå går inn i en roligere periode fra november av. En 15 år gammel jente ble skadd og var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole i Haugesund mandag. Hun hadde promille. Begge jentene var på sparkesykkelen og hører hjemme i nabokommunen. Det er ikke heldig at den kjører på dobbelt på sparkesykkel, og det er heller ikke heldig at en mindreårig jente er alkoholpåvirket på en mandag ettermiddag, sier Andreas Areklets, avsnittsleder, etterforskning på Karmøy politistasjon. Politiet etterforsker saken. Og Karmøy SV peker på Hein Berdinesen til å være ordførerkandidat. Vi er trygge på at han er rett person til å lede Karmøy SV inn i valgkampen og i kommunestyret de kommende årene. Det skriver Ragnar Mæland, leder i nominasjonskomiteen, i en pressemelding til Haugesunds avis. Berdinesen bor på Langåker og jobber til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Nå ser han frem til valgkampen. Jeg ble glad da komiteen spurte, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Berdinesen. Nåværende gruppeleder Hilde Slottnes har for øvrig takket nei til gjenvalg. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
4: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
3: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet nordlige brisøke til liten kuling på kysten og opp I stiv kuling på ettermiddagen. Regn og regnbøyer, snø over 1000 meter, men på ettermiddagen lettere og vær og lettskia og oppholdsvær. Og temperaturen I morgen opp I 12 grader på det meste.
6: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten av Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Ettermiddagsrush, jeg vil følge deg ute ved her på 102, Sigrid og Strangers aller først. Sier at flytrafikk og alt sånt ser ut å gå greit, og ikke meldinger i dag. Sånn som det var i går om at det ble ruter innstilt på mellom Arsvågen og Mortavik, på grunn av mannskapsmangel, så ser det bedre ut i dag, i hvert fall foreløpig. Så kjør pent, ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken, 52 720 102, eller hvis du har noe å melde ellers, så er det klart du kan skrive inn på Messenger. Og akkurat nå, ny musikk fra Colors Turn Red, og så har vi altså fått en del svar på Bjørn Berge-konkurransen, men bare så vidt åpner han, så skal få høre den og sjansen til å vinne billetter til Bjørn Berge-konserten på Høvleriet nå på fredag 9. oktober. Men akkurat nå, Colors Turn Red og deres nye.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Okra elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.

0: det var han Lionel Dancing on the Ceiling Richie var det Lionel Richie og tror han bedre igjen og har hatt litt helsetrøbbel og var vel innom en liten kollaps også på scenen men I alle fall så han still going strong Lionel Richie da
1: Spiss øyrene, skjerp sansene Nå det tid for konkurranse med Egil Radio 102
0: Skal vi se her, der kommet inn en del korrekte svar her. De definitivt Toril og Ernst Petter og Olav og Thor og Øyvind. Ja, det flere som har fikset dette. Det Bjørn Berge, konsert fredag, Høvleriet. Og du kan vinne to billetter. Vi skal trekke ut to vinnere. Og det vi spør om altså, Bjørn Berge, han spilte tidligere I høst på scenen der han debuterte tidlig på 80-tallet. Og det på OA Ungdomshus. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? Da vi altså på Haugalandet eller Sønderland. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? R102, svar og navnet ditt til 2077. Nå, det blir nok 18 års grense her til servering på Øvleriet. Det på fredag altså, den 9. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? R102 til 2077. Her en friske låt med Bjørn Berge, en av de aller mest spilte her på 102 med Bjørn.

0: Flott duett der med James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings på 102. Vi skal ha en stor hit nå for tida med Sienna Spira om et øyeblikk. Og så skal vi ha en litt sånn powerballade med en kjent og kjær stemme i bilen om litt. Heng med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er et halvt minutt over halv fire.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julebordstemning.
4: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
5: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
6: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Elleville Humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: ganske så populære låtene, må jeg si. Det løy med det. Powerballadene slår godt deg. Mama, I'm coming home. Og er du på vei hjem akkurat der, så passer jo den ekstra godt for deg.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

0: denne, og det er jo en suveren låt. Driving My Life Away originalen der, med Eddie Rabbit på 102, kjemisk fritt for plagsomme naboer.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Fosen kaller seg for Backrow, og dette er The Brighter Side of a Villain på 102. Vi skal høre fra Tove Virata Bråten når klokka blir sånn 4:15. Nå handler det om Michelin-guiden, hotellguiden, så panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy har havnet i akkurat nå. Herlige Waterboys og Glastonbury Song, 11 minutter på 4:00.

0: ha årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatter, designmatter, ergonomimatter, miljømatter, HMS-matter, fotomatter.

0: naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
1: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I forrige måned ble det klart at Statens Vegvesen likevel ikke har klart å prioritere de 170 millioner kronene som skal til for å fikse E134 fra flyplasskrysset på Karmøy ut til Husøy. Veien er ikke nevnt i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Karmøy Arbeiderpartiet, sin representant på Stortinget, Ruth Mariann Hoop, sier at pengemangelen kom opp i det 2027-budsjettet nærmest var gått i trykken. Jeg har hatt møter med departementet og Vegvesen om dette, og jeg er forsiktig positiv til at pengene kommer seg ihop. Stortingsrepresentant for FRP, Karmøy, Rune Midthun, mener å finansiere ny kai, samtidig så det ikke kommer penger til E134, ikke henger sammen. Regjeringens forslag er ikke det siste ordet. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet, og jeg har ikke tenkt å slå mitt ord med at Husøyveien nok en gang blir skjøvet på, melder FRP-politikeren. Mandag kom meldingen om at panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy er tatt opp i Michelin sin hotellguide for Norge. Dermed stiller de tre hyttene i samme klasse som noen av de mest kjente hotellene i Norge. Markeds- og driftsansvarlig for panoramahyttene, Tove Virata Bråten, har tro på god effekt av å havne i Michelin-klassen.
2: Så da er vi jo i Michelin-appen. Så hvis de skal til Norge på ferie og de er vant med å se etter Michelin-opplevelser, så er det klart at da ligger vi jo der som et alternativ, og de kan boka direkte faktisk, fordi det er koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Da kan de stå i Michelin-appen eller på Michelin sin nettside og boka direkte hos oss.
1: Sier Bråten, så mellom mye besøk i år før de nå går inn i en roligere periode fra november av. En 15 år gammel jente ble skadd da hun var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole i Haugesund mandag. Hun hadde promille. Begge jentene som var på sparkesykkelen hører hjemme i nabokommunen. Det er ikke heldig at en kjører dobbelt på sparkesykkel, og det er ikke heldig at en mindreårig jente er alkoholpåvirket på en mandag ettermiddag, sier Andreas Areklett, som er avsnittsleder etterforskning i Karmøy politistasjon. Politiet etterforsker saken. Og Karmøy SV peker på hengen Berdinesen til å være ordførerkandidat. Vi er trygge på at han er rett person til å lede Karmøy SV inn i valgkampen og i kommunestyret de kommende årene. Det skriver Ragnar Mæland, leder i nominasjonskomiteen, i en pressemelding til Haugesunds Avis. Berdinesen bor på Langåker og jobber til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Nå ser han frem til valgkampen. Jeg ble glad da komiteen spurte, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Berdinesen. Nå var gruppeleder Hilde Slottnes har takket nei til gjenvalg. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Borg.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspiration I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og I morgen venter nordlig brisøke til liten kuling på kysten, og så det regnbøyer og regn I indre strøk, snø ved cirka 1000 meter. Om formiddagen lettere skydekke og oppholdsvær fra midten av dagen, nordlig stiv kuling på kysten. Og temperaturen I morgen rundt 12 grader på det meste.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Mestergull Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl I våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Girl in Red på 102 og Too Much.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Ove og Turi og Monika og Gunvor og Kai Arne har klart den oppgaven i vår konkurranse greit, men du får ny sjanse her.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Egil.
0: Og det altså Bjørn Berge som skal ha konsertet på Høvleriet første måned fredag, den 9. Og vi deler ut billetter. To personer får to billetter hver til Bjørn Berge-konserten på Høvleriet på fredag. Og oppgaver er som følger. Bjørn Berge spilte tidligere i høst for første gang da, på den scenen han debuterte på tidlig på 80-tallet. Og det var OA Ungdomshus. I hvilken kommune på Haugaland eller Sunnhordland ligger OA Ungdomshus? R102 svar og navn til 2077. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? Og vet du ikke det, kan du sjekke på Radio102.no, for vi pratet litt med Bjørn Berge om blant annet det i går, og det intervjuet hører du på 102.no. Fin oppladning og til konserten uansett. Men der han debuterte var altså OA Ungdomshus. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? Så det er på Haugalandet, Sunnhordland regionen. R102, svar og navnet ditt til 2077. Vi trekker sånn i 17:30, så får leve litt grann i spenning. Men husk å sende inn da. Ganske snart en prat med Tove Virata Bråten for Panorama-hyttene på Sandhordland på Karmøy, der hun er markeds- og driftssjef. De havner altså nå i Michelin sin hotellguide. Mer om det

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00. Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 52 70 06 33. 52 70 06 33.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Denne uka begynte alldeles fantastisk for markeds- og driftsleder Tove Virata Båten. Så sammen med Ronny Solbakken driver panoramahyttene på Sandhålen på Karmøy. For plutselig så var det en e-post med gratulasjon om at nå er de havnet i blant 31 norske hoteller da, som er med i, eller overnattingssteder som er med i Michelin Guidens hotellutvalg. Gratulerer, Tove.
6: Jo, tusen takk.
5: Og jeg så at dette tvilte du på var sant.
6: Ja, altså, det var jo før helgen jeg fikk mailen da, så publiserte vi den nå på mandag. Men da hadde jo den, for det første så er jo inboxen min koblet, sortert i viktige og uviktige mailer, og det bestemmer jo systemet, så den havner jo da i uviktige mailer. Ikke i søppelboksen, men sånn, ikke første prioritet da. Så det tok noen timer før jeg oppdaget den, og så når jeg sto, så avsender meg ikke lenge, og så sto congratulations, tenkte jeg, dette er bare tull. Så jeg måtte gå inn og dobbeltsjekke alle lenkene før jeg klikket på dem, for jeg lurte på om jeg skulle havne på feil plass, noe jeg ikke burde havne i. Men når jeg fikk sjekke alt og så at lenkene var trygge, så klikket man oss inn, og da skjønte meg at det var ekte det her, faktisk.
5: Ja, og Michelin, det har jo en klang på restauranter, og i dette tilfellet også hotellovernattinger, og det er 31 overnattingssteder i Norge. Hvordan setter du dette inn i det perspektivet?
6: Nei, det er vel ikke så mye bedre kompliment enn kan få, tenker jeg. Jeg var ikke så kjent selv heller med det med hotellutvalget da. Så når jeg gikk inn, så gikk jeg inn for å søke på Norge, for jeg var nysgjerrig på hvor mange andre er det fra Norge som har blitt utvalgt, eller som er på denne lista. Og da fant jeg ut at det var 31 hoteller, og så når jeg bladde litt ned i øynene, så jeg jo at vi lå der allerede da.
5: Ja.
6: Så det var jo veldig stas, og det er jo flotte hoteller i Norge vi ligger sammen med.
5: Ja, hva tenker du om det? Dere tre små hytter på Vestlandskysten med utsikt rett til havs, og så er det gjerne de flotteste hotellene.
6: Ja, nei, det er jo litt absurd da, og samtidig så synes jeg jo det er fint at de åpner for en sånn type mix, at det trenger ikke bare å være det tyf i Oslo liksom, som er en fin opplevelse, men at de tar med disse her små overnattingsstedene hvor vi tilbyr noe helt spesielt, ikke minst naturmessig og arkitektonisk da. Så det er jo blant annet den som er mest å sammenligne oss med kanskje på den liste, og er Mannshausen i Nord-Norge, som er veldig kjent for sine mikrohytter da, men de har også restaurant I tillegg, det har jo ikke med da, men så det noen sånn sammenlignbare med oss da. Men ingen her lokalt.
5: Så da det dere de kommer til da, altså. Hva tenker du om effekten av dette?
6: Nei, dette tror jeg viktig, fordi at det var jo helt fantastisk når vi vant Ahead Awards I fjor, Ahead Awards Europe, hvor vi vant kategorien for cabins, altså for hytter, og konkurrerte mot prosjekter fra Frankrike og Hellas og Tyrkia og flere plasser. Og det var jo helt fantastisk, men det jo en pris som ikke så mange har hørt om, men Michelin har jo de aller fleste hørt om, det har jo en klang. Så det å få Michelin-skiltet på veggen her, tenker jeg jo, det en veldig fin ting.
5: Men det en forskjell på Ahead Awards, dere der en jury, det så, og her det bare Michelin som har bestemt seg. Hvordan har de funnet frem til dere?
6: Nei, og det vet vi jo ikke helt. Sånn som med Ahead Awards, så var det jo sånn at de oppfordret oss til å søke om å bli nominert, og så sendte vi noe informasjon og sånn. Det var jo tydelig de ville ha oss med, og så endte vi opp med å vinne. Men der var det jo en fagjury. Det jo en pris som har fokus på at på en måte arkitektur og design en del av gjestopplevelsen. Og da det jo en fagjurist hvor det var både arkitekter og ja, interiørdesignere og forskjellig. Så det var en juryavgjørelse. Men det, så vidt jeg har klart å lese meg opp her på Michelin-guiden, så må det rett og slett ha vært en anonym inspektør som har bodd hos oss.
5: Og dere,
6: de gjør det på samme måte som med restaurangerne da. For restaurangerne vet jo aldri hva tid de får besøk av Michelin.
5: Og du helt sikker på at dere ikke har avslørt vedkommende?
6: Ja, det har man altså rett og slett ikke peiling på. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å visst hva tid han eller hun var her, hva vær de hadde, hva de opplevde, men det får jeg nok aldri vite.
5: Men hvordan har dette året vært for dere da?
6: Nei, det går jo veldig bra. Vi har jo et høyt belegg, men så gjør vi jo mye jobb for å få det til. Altså, vi bruker ressurser på markedsføring, og det jo hytter som kostbare å drive. Altså, det tar 2 timer å vaske hver av hyttene, så vi har 2 personer her hver dag som vasker, for det ganske sånn komplisert å holde rent, selv om det lite. Men beleggsmessig så har det jo vært flere måneder nå med 100%. Og så har vi for så vidt foreløpig også et høyt belegg i oktober, men det litt ledig I slutten av oktober, og så kommer vi til rolige måneder. Så nå I november og desember der mye ledig, så her det bare å hive seg på når stormene slår til, og du har lyst til å oppleve panoramaene.
5: Hva bilde har du av hvor folk kommer fra? Og hva folk de
6: Ja, hva folk de Vi har, fortsatt det jo flest fra Norge, og det jo fordi at vi fortsatt hovedsakelig markedsfører kortreist på Vestlandet. Det handler om at vi må fylle opp ukene for helgene selv uansett. Men det begynner å komme mer og mer fra utlandet. Og de landene vi vel har mest besøk fra Tyskland selvfølgelig, Nederland, det en del, Schweiz har det vært noen, men vi har hatt folk fra hele Europa og USA og Kanada og Australia og Singapore og Kina og ja, så de kommer fra hele verden, så jo mer kjent det blir der ute, jo og der jo selvfølgelig Michelin en fantastisk fordel for oss for å nå utlendinger.
5: Så det vil rett og slett bli en global driver det da?
6: Ja, jeg tenker at altså, da vi jo I Michelin-appen, så hvis de skal til Norge på ferie, og de vant med å se etter Michelin-opplevelser, så det klart at da ligger vi jo der som et alternativ, og de kan boka direkte faktisk, fordi det koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Så da kan de stå I Michelin-appen eller på Michelins nettside og boka direkte hos oss.
5: Forventer du et rønn?
6: Det får man å se. Jeg tenker at dette betyr mest sånn langsiktig, sant? Altså at det med på å bygge merkevaren og gjøre flere og flere folk oppmerksom på dette. Men jeg ser jo på innlegget man har lagt ut nå at det har vært mye, mye respons, og det sprer seg godt til de som ikke er følgerne våre hos, ser jeg. Og jeg ser jo på nyhetsbrevet, vi har jo ganske mange som mottar nyhetsbrev for oss, og det er mange flere som har åpnet nyhetsbrevet denne gangen når det stod en sleng enn ellers når vi sender nyhetsbrev.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka et halvt minutt på halv fem.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet. Velkommen til Barnas uke. Fulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.
3: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanninante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer ojulebord for firma og private. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning. Se over Facebook og nettsida.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Ja, det Rabo og Wide Eyed Wonder det på 102. Så må jeg bare si en ting. Jeg har aldri hørt om denne komponisten, men jeg føler jeg har behov for å nevne han. Han heter George Richard Ian Howe. Han CBE, og det ganske høyt, og en adel av, det var vel dronning Elisabeth sitt i dette. George Fenton, engelsk film- og tv-musikkkomponist, og jobbet med blant annet Richard Attenborough og masse kjente Kent Loach og Terry Gilliam fra Monty Python og greier. Han døde for ikke lenge siden. Det var vel på mandag det ble offentliggjort. Han var altså nesten 77 år, født 19. oktober 1949. George Fenton. Hvorfor i all verden begynner jeg å snakke om han? Jo, fordi at selv de beste kan feile. I dette tilfellet BBC, det er sikkert mange meninger om BBC, om de er best på noe, og i hvert fall ikke alt. Men det som skjedde var at jeg gikk på luftet og sa at George Benson var død. Det har de virkelig tatt og unnskyldt seg for. Med all respekt for George Fenton. George Benson er noe mer kjent, i hvert fall i vår pop, soul, jazz-verden. Eminent gitarrist og vokalist. Og sunget en del sanger, så det var en del som begynte å sørge umiddelbart da. Men det var ikke så lenge, og dette var sent mandag kveld at BBC gjorde denne blemmen. Men George Benson, han lever, om han lever i beste velgående, det er jeg ikke sikker på, for han skal sjekke hvor gammel George Benson er. Men han har jo originalen på The Greatest Love of All til Muhammad Ali-filmen, danselåter som Give Me the Night, blant annet, og mer ting som instrumentale, breeze og greier, masse flott. Og da Radio 102 startet i 1985, så var dette det sporet fra albumen som vi spilte veldig mye akkurat da. Så ble han ikke en hit før tre år etterpå da, med Glenn Medeiros, men den lar vi ligge. Her George Bensons original av denne sangen.

0: evigheter siden jeg har spilt, men det er en fin sang fra 102s barndom. George Benson og originalen på Nothing's Gonna Change My Love For You, og han er ikke død.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Velkommen til Barnas Uka. Fulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas Uka på Oasen.

0: Det er hun Ina Wroldsen det, og Arntor Birgesson er det han heter. I alle fall det er de som kalte seg for Ask Embla og Father's Eyes. Og jeg sjekket alderen på George Benson. Han er en voksen kar, han 83 år. Han blitt født 22. mars 1943, så fikk man ha sagt det. Han er altså ikke død, sånn som BBC feilaktig meldte på mandagskvelden. Vi skal gjenta vår konkurranse, for det kom til en god del korrekte svar der, og det er altså da Bjørn Berge. Du kan vinne billetter til konserten med Bjørn Berge på Høvleriet førstkommende fredag den 9. Og det er bare til å hive seg rundt, sende inn svar på R102 til 2077. Og fordi at Bjørn Berge fortalte i går at han har vært tilbake og spilt på der han debuterte på scenen tidlig på 80-tallet som ung tenåring, og det var OA Ungdomshus. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? Det er på Haugalandet eller Sunnhordland, der Bjørn Berge debuterte på scenen for godt over 40 år siden. I hvilken kommune ligger OA Ungdomshus? R102, svar og navnet ditt til 2077, og lykke til!
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og vi skal trekke to vinnere som får to billetter hver til Bjørn Berge konsert på Høvleriet fredag. Det gjør vi rundt 17:30. Her får du rekord, og farvel med en venn.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus.

med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To personer ble bortvist fra stedet der den avdøde personen ble tatt i land på Hasseløy siste fredag. Det skjedde bare dager etter at Haugesunds avis sist skrev om åstedsturisme. Innsatsleder Tore Frøyland Jensen i Sør-Vest politidistrikt forteller at politiet hadde dialog med enkelte utenforstående på stedet der avdøde ble tatt i land. Vi opplevde at de forstod at dette handler om respekt for de involverte og for nødetatene og andre aktørers pågående arbeid. Politiet har ingen planer om å forfølge disse personene oppytterligere, skriver Frøyland Jensen i en e-post til Haugesunds avis. I september ble det klart at Statens vegvesen likevel ikke har klart å prioritere de 170 millioner kronene som skal til for å fikse E134 fra flyplasskrysset på Karmøy og ut til Husøy. Veien er ikke nevnt i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Karmøy Arbeiderpartiets representant på Stortinget, Rutt Marianne Hop, sier at pengemangelen kom opp i det 2027-budsjettet nærmest var gått i trykken. Jeg har hatt møter med departementet og vegvesen om dette, og jeg er forsiktig positiv til at pengene kommer seg ihop. Stortingsrepresentant for FRP fra Karmøy, Rune Midtun, mener å finansiere ny kai, samtidig som det ikke kommer penger til E134 ikke henger sammen. Regjeringens forslag er ikke det siste ordet. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet. Jeg har ikke tenkt å slå meg til ro med at Husøyveien nok en gang blir skjevet på, melder FRP-politikeren. Mandag kom meldingen om at panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy er tatt opp i Michelin sin hotellguide for Norge. Dermed stiller de tre hyttene i samme klasse som noen av de mest kjente hotellene i Norge. Markeds- og driftsansvarlig for panoramahyttene, Tove Virata Bråten, har tro på god effekt av å havne i Michelin-klassen.
2: Så da er vi jo i Michelin-appen. Så hvis de skal til Norge på ferie og de er vant med å se etter Michelin-opplevelser, så er det klart at da ligger vi jo der som et alternativ. Og de kan booke direkte faktisk, fordi det er koblet opp mot booking.com, som jo med ligger også. Da kan de stå i Michelin-appen eller på Michelins nettsida og booke direkte hos oss.
1: Sier Bråten, så mellom mye besøk i år, før de nå går inn i en rolig periode fra november av. Karmøy SV peker på Hein Berdinesen til å være ordførerkandidat. Vi er trygge på at han er rett person til å lede Karmøy SV inn i valgkampen og i kommunestyret de kommende årene. Det skriver Ragnar Mæland, leder i nominasjonskomiteen, i en pressemelding til Haugesunds avis. Berdinesen bor på Longaker og jobber til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Nå ser han frem til valgkampen. Jeg ble glad da komiteen spurte, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Berdinesen. Nåværende gruppeleder Hilde Slottnes har takket nei til gjenvalg. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og I morgen det venter nordlige bris, øke til liten kylling på kysten, regnbøyer på kysten, regn I indre strøk, snø ved ca. 1000 meter. Om formiddagen lettere skydekk og oppholdsvær fra torsdag ettermiddag, øker vinden til nordlig stiv kylling på kysten. Temperaturen I morgen ligger rundt 12 grader på det meste.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
7: Haugasund, 18. desember. Det jo ingenting som bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
6: Maritimål, fredag 18. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, det er flott fra Skottland. Teenage Fan Club fra sommeren 97.1.NF.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er siste sjanse.
3: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Ja, vi tar Bjørn Berge-konkurransen for aller siste gang. Du kan vinne to billetter til fredagens Bjørn Berge-konsert på Høvleriet. Og du kan ha følge med deg, så vinner du to billetter. Og vi har to vinnere som skal trekkes ut. Og Bjørn Berge var jo gjest i sendingen i går ettermiddag og fortalte litt at han hadde for ikke så lenge siden vært tilbake på den scenen som han debuterte på som tenåring. Og det er over 40 år siden det. Og det var Oa Ungdomshus. Og i hvilken kommune ligger Oa Ungdomshus henne? R102 svar og navnet ditt til 2077. R102 til 2077 og putt svar og navn inn i der. Så kan du vinne to billetter til Høvleriet på fredag og Bjørne Berge konsert. Altså, han debuterte tidlig på 80-tallet på Oa Ungdomshus. Der holdt han konsert for ikke lenge siden igjen, for første gang på godt over 40 år. I hvilken kommune ligger Oa Ungdomshus? R102, svar til 2077. Og dette var greit for dere å svare på, det er i hvert fall helt sikkert. Så det blir kamp om billetterne, vi trekker om et lite kvarter eller så. Og her er Paul Hansen

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

0: i Norge, og ja, det var vel egentlig en av de største hitlåtene i 1981. Kim Carnes og Bette Davis Eyes, og den gjorde jo primavera på norsk, og da ble det Ivar Medås øyne.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Raufoss må lete videre på overtid for å unngå konkurs etter at hovedsponsor Nammo sier nei til å bidra med nye penger. Klubbledelsen nekter å gi opp. Dette kom frem fra en løypemelding fra Raufoss-styret i dag. Situasjonen er kritisk, men arbeidet fortsetter med full styrke. Ny informasjon vil bli delt så snart det foreligger avklaring, heter det. Obos-liga-klubben på Toten er i alvorlige økonomiske problemer og gjentatte ganger utsatt fristen for å finne vei ut av kriser. Men både Sverre at vi ikke har lykkes med å lande en løsning innen fristen, og at vi derfor ikke kan gi en endelig forklaring nå, heter det i pressemeldingen som VG har gjengitt. Og det som nå skjer, at de jobber videre med å få inn penger, og blir Raufoss slått konkurs, så kan det gå ut over FKH, så har slått Raufoss to ganger, og det betyr 6 poeng til FKH, som vil forsvinne hvis alle kampene til Raufoss blir annullert, og en ny tabell må snekres på bakgrunn av 15 lag i stedet for 16. Og så har Nord vunnet for et par dager siden 6-3 mot Avaldsnes, og ligger veldig godt an til å vinne i fjerde divisjon, og da rykker opp. Og det er så teoretisk nå å ta det igjen med 18 poeng og 54 mål bak ned til Hana, så kan nå de igjen, og de skal møtes for øvrig på mandag på Nordheim, og da sier Simon Balm, sportslig leder i Nord, at da satser vi på en skikkelig opprykksfest. Men opprykket til 3. divisjon endrer ingenting i strategien til Nord. Spillerne skal fortsatt lønnes med nyvasket treningstøy og kanskje en banana i ny og ned. I morgen så er det FKH-damene i køppen borte mot Bryne. Det er divisjonsforskjell på de to, men FKH altså på bortebane og tenker vel kanskje best på å holde seg i toppserien. Køppkampen i andre runde, den er klokka 16 i morgen, og du kan se den på Direktesport via H-avis. Og det er et par køppkamper for damene i kveld. Klepp mot Viking, Sandefjord mot Odd.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: på 102, og takk til dere. Det mange som har sendt inn svar på Bjørn Berge-konkurransen. Konsertet altså Høvleriet på fredag, og er billetter igjen der, men fire mindre nå når jeg har delt ut. To ganger to, to vinner. Navn skal kåres, heng med om litt, og så utløser spenningen. Odd Nordstog har ny musikk ute, og en god smakebit derfra om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligankampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Reise her ifra, ny fra Odd Nordstoga før du går, er hans album som kommer ut på fredag den 9. Da spiller Bjørn Berge på Høvleriet, og det vet vi, det har vi snakket om, og stilte i oppgaver i dag i vår konkurranse. Hvilken kommune ligger Oa ungdomshus, og det er altså ved Ålfjorden på Sveio-siden. I Sveio er det, så han er egentlig til Sveibu, men han har bodd lenger i Haugesund, Bjørn Berge. Og det var der altså på Oa ungdomshus han debuterte tidlig på 80-tallet, og han spilte der igjen for kort tid siden, Oa ungdomshus i Sveio. Og at Oa i Sveio, det visste Solfrid Tormod Sæter og Odd Henry Holmsnes.
1: Gratulerer!
0: To billetter til hver av dere, Odd Henry Holmsnes og Solfrid Tormod Sæter, begge hjemmehørende i Haugesund. Ta med dere følge, vi kan ha med dere en person til Høvleriet gratis, så møt opp der og ha god fornøyelse på Bjørn Berge konsert nå på fredag den 9. oktober, og det er ledige billetter der, så det er bare å sikre seg deg og for en god kveld med vår lokale blueskonge. Takk til deg som har svart på vår konkurranse, og bedre lykke neste gang til dere som ikke vant. Det er Edda-konkurranse på fredag hos Jørgen på ettermiddagen, blant annet, og du kan vinne til en av premierefilmerne. Og trener Henry Holmsnes, Solfrid Tormod Sæter, gratulerer til dere begge. Og her er en av de mer spilte, tror mest spilte Bjørn Berge-låtene fra 2002. Gjenhør med Someday.

0: Berge og Someday. Konsert altså på Høvleriet på fredag 9. oktober.
1: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkra Krossen og på Amanda.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.

0: Ja, de tror jeg min favoritt, og den første vi spilte med Sabrina Carpenter på 102, tilbake i 2022. Og hun har jo satsa og gjort suksess veldig med sin popkarriere nå. Sabrina Carpenter, så vel var kom opp som barneskuespiller, og nå skal hun tilbake igjen til filmen igjen. Og hun skal spille den legendariske danser og skuespiller Ginger Rogers med Tom Holland som Fred Astaire. Det var vel på 1930-tallet det, at Fred Astaire og Ginger Rogers var det store filmparet og som eminente dansere, altså. Så der, det lever altså 100 år etterpå omtrent, da med altså, eller nå med Sabrina Carpenter som Ginger Rogers. Og husk også i musikalen Alice i Eventyrland, der har du igjen en klassiker, hovedrollen som Alice, og fungerer som produsent i ny filmversjon, basert på Lewis Carrolls bok. Så det er ting som skjer i verden til Sabrina Carpenter, annet enn å lage popmusikk.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er en låt som jeg ikke har spilt på evigheter.

Lion setter seg i spissen, Stray Cats, en rockabilly trio, så kjørte på med sin energi på tidlig 80-tall. Stray Cats Strut var det. Yep. Monica på plass etter nyhetene. Et par gode låter før det. Dette er en av de beste rettene.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord I Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
6: Da takker jeg Gilla av, og Monika på andre siden av nyhetene, toppoppslag på H-avis nå til slutt I ettermiddag. To personer bortvist fra stedet, der den avdøde personen ble tatt I land på Hasle siste fredag. Og det skjedde bare dager etter at Haugesunds Avis skrev om Åsteds turisme. Innsatsleder Tore Frøyland Jensen I Sør-Vest politidistrikt sier at politiet hadde dialog med enkelte utenforstående på stedet der avdøde ble tatt I land, men politiet har ingen planer om å følge disse personene opp ytterligere, skriver Frøyland Jensen I en e-post til aviser. Som kjent har Statens vegvesen ikke mer penger til å prioritere ny vei til Husøy, og det reagerer både Ruth Marian Hop fra Karmøy, Arbeiderpartiet ser på Stortinget, og Rune Midthun og fra Karmøy for Fremskrittspartiet. Begge vil jobbe videre for å få midlene inn på årets statsbudsjett. Mer om det ser du også på H-avis. Take it away, skal man si det til Paul McCartney. Take it away, Paul. Flott sak som vi henter frem fra hans rikholdige katalog.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Glamir. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Glamyr, med fargelige Haugalandet.

Bruno Mars åpner kveldens maksmusikk, og der er masse artister og band i vente utover kvelden her hos oss. Takk til Egil i ettermiddagsrush. Der hører du han igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og vi har fulgt spillet så godt opp som vanlig i maksmusikk, og har mye kjekt å by på. Kitty Tønsel dukker opp snart. Crowded House er klare her nå med Distant Sun.

0: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibrand. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluka på festiviteten.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Okra Elektriske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8. til 10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
3: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
4: Christian Christensen er ute med ny musikk. Det er ikke så lenge siden han slapp et nytt album som heter Love Freely. I tilfelle du har lyst til å sjekke ut det, når du har fått en liten smakebit på albumet her nå, med How Love's Supposed to Feel.

Gøy sak med hektende trommer, Peter Bjørn og Jon med Young Folks på Radio 102. Madonna med, tar med hennes Cherish her nå, før Bernhoft dukker opp sammen med kringkastingsorkestret.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffé med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: Da skal snart finne frem en av de store 90-tallsballadene til Shania Twain etter denne fra Marit Larsen, Don't Save Me.

Alex, erklæringen fra Shania Twain, You're Still The One. Vi har en god mix til deg I kveld, litt solskinnsmusikk på menyen her nå, så dere snart abba opp med Volevo, James Bay og John Batiste, da først med Sunshine in the Room.

0: Velkommen til Barnas uka, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uka på Oasen.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
4: Stor 80-tallshit fra Taylor Dane er på vent, og forventet litt til, for her Olivia Rodrigo først.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus, Haugesund og Sandøy.
5: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio
6: 102. Og med masse god musikk på menyen i Max Musikk utover kvelden. Jonathan Wilson har du snart. Og så skal vi ta med samarbeidet til Simmermann og Bjørn Eidsvåg litt senere. Coldplay dukker opp på spillestår John Mayer. Vi skal gjennom litt musikk av The Killers etter hvert. Og Vamp blant andre. Og nå er det Kine Nesheim som er neste ut. For et par år siden gjorde hun en coverversjon av Tom Roger Odland sin fine Da jeg så deg sist.

Kanskje stående siden du har hørt den sist, hvis du kjenner til den. Jonathan Wilson, Sunne, There's a Light. Og nå, en låt som spiller mye på Radio 102 om dagen, Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
3: Max Musikk på Radio 102.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: Du skal få det som var den aller første singelen til The Killers.

Releasingen til The Killers, Mr. Brightside, som de slapp i 2003. Vi skal litt lenger ned i musikkarkiven nå. Vi skal til slutten av 80-tallet med Richard Marx.

0: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på

vant selvsagt og pengene eller livet. På slutten av 90-tallet førte Ron Keating seg inn i liste over artister som har gjort coverversjoner av When You Say Nothing At All. Den skal vi ta med her nå, før du hører Bob Seger.

0: fra årets julabord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

lokale fanfase og In Your Town. Og Maxmusikk blir til Maxmusikk Nonstop nå. Der får du ekstra mye musikk. En haug og to og tre med artister og band venter resten av kvelden her hos oss. Casey Musgraves og hennes fine Rainbow får du snart. Og George Ezra er først i køen.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Barnas uke, stappfulle av barnslige aktiviteter, eventyrlige overraskelser og fabelaktige tilbud. Velkommen til Barnas uke på Oasen.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Dette her, det lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjem og Fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Okra lettreske fyller 100 år. Og Mesterlys Okra feirer med 30% på belysning og 20% på designerlamper 8.-10. oktober. Ta turen innom. Alle besøkende disse dagene er med i trekningen av elbillader og gavekort. Velkommen til jubileumsfest torsdag til lørdag denne uka.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: For meny og bestilling, se biografen.no.
1: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte, rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Malapå. Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.